0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: повний бак. Сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
4: Реклама. 3, 2, 1, go.
5: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: сонце жарить, тож сьогодні ми граємо в розумних бігунів. Чим вище градус, тим спокійніший темп. Не намагайся перегнати сонце, воно все одно швидше. Дихай рівно, лови ритм і бережи ресурс, щоб фінішувати з усмішкою, а не як вичавлений лимон. А тепер розминаємось, запускаємо кров по жилах під наш біт. Погнали!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Екватор пройдено. Зараз тіло активно плавить запаси води. Тож, якщо маєш пляшку під рукою, зроби пару ковтків. Не треба напиватися досхочу. Просто змочи горло, щоб повернути витривалість у гру. Відчуваєш полегшення? Тоді погнали далі під наш мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фініш уже на горизонті, але не здумай гальмувати у підлогу. У таку спеку це зайве. Переходь на поважну ходьбу. Дай системі охолонути поступово. Так відновлення пройде як по маслу. Ну ти машина. Чудове тренування.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог. Тобі

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
2: Реклама.
0: Після роботи не про роботу.
4: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
4: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Літо – це спонтанність. Спонтанні зустрічі, подорожі та поїздки. Головне, щоб враження від них не зіпсувала втома. Літай від літніх вражень, а не падай з них. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua. Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
1: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук.
3: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: на Авторадіо.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом,
0: дієтична добавка. Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська вночі завдали ударів по Запоріжжю, Сумщині та Дніпру. Так, у Запоріжжі керована авіабомба зруйнувала приватний будинок. Загинув чоловік. Ще двоє людей постраждали після влучання дрона в багатоповерхівку. Рятувальники перевіряють завали, адже під ними можуть бути люди. На Сумщині через удари керованими авіабомбами постраждали 5 людей. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. У Дніпрі унаслідок атаки виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, автомобілі та магазин. Інформацію про постраждалих уточнюють.
2: Про наболіле.
1: Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливе повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Так, він не дав прямої відповіді, однак наголосив, що кадрові рішення мають забезпечувати ефективну роботу всієї військової системи. За словами глави держави, під час війни не можна допустити конфліктів між Генеральним штабом і Міністерством оборони. Зеленський також підкреслив, що поважає і Михайла Федорова, і Олександра Сирського, але перемоги на фронті залежать від злагодженої роботи всієї команди, а не однієї людини.
2: Про заяви.
1: Україна підтримала заклик президента Казахстану до російського диктатора Владимира Путіна припинити війну та перейти до переговорів. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга назвав цю заяву реалістичною, своєчасною і мудрою. Він нагадав, що Україна вже пропонувала припинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту і перейти до дипломатичного врегулювання. Однак Кремль відмовився. У Москві вже заявили, що не погодяться на таку пропозицію, доки не досягнуть своїх цілей у війні.
2: Про рішення.
1: Україна продовжить далекобійні удари по території Росії. Таке рішення ухвалили за підсумками наради президента з військовим командуванням. За словами глави держави, вже виконано понад 1000 бойових завдань, а українські дрони вражають цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Удари спрямовані по нафтових об'єктах, військових підприємствах і важливих логістичних вузлах. Президент наголосив, головна мета – послабити можливості Росії продовжувати війну та змусити її перейти до реальної дипломатії.
3: Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: Старт нового дня. Авторадіо.
1: Самі не віримо, але це сталося. 8.03, 27 липня, і ми повертаємось в ефір ранкового шоу «Ранок на автоматі». Знову на автоматі. Як ви тут без нас, розповідаєте?
2: Все, ми слухаємо.
1: А він вам що?
2: Тихо.
1: Не може бути. Треба реагувати. Це називається активне слухання. Міг би вже знати. Діма Єгоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Багато чого, давайте так назвемо, нового і старого очікує на вас найближчі, скільки, 3 години. Ну, коротше, все буде так, як вам подобається. В цьому і фішка. Давайте разом прокидатися, розпочинати цей робочий день і цей робочий тиждень. Чи є у вас якісь колега-побажання до наших слухачів?
2: Якщо вам раптом не подобається, я продовжую твою думку, то не варто перемикати, тому що ми, як добре вино, ми з часом набираємо, ну, типу, необхідного для вас смаку.
1: Можливо, можемо навіть як кефір стати за смаком.
2: Так, іноді ми можемо забрадіти.
1: Ну, ваш на 3 тижні ж забраділи, але повернулися, знайшли дорогу назад. Тарафієва буде зараз співати, а потім будемо в машині часу говорити про цей день з точки зору історії. Доброго раночку, все, погнали.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: 8 година, 11 хвилин. Так, давайте розбиратися, що там з цим днем не так, хочеться сказати. З точки зору історії, що я тобі мікрофона не включила.
2: Ну ти ж така, о!
1: О, тепер вже щось є.
2: Увірвався з ноги.
1: В Україні сьогодні День медичного працівника. Вітаємо і дякуємо усіх медичних працівників. Хочеться сьогодні привітати, бо вони
2: Давай.
1: Роблять якось... Знаєш, от ти маленький, гарнесенький, маміна булочка,
2: так.
1: татова царапінка. І
2: так.
1: ти вирішуєш, типа...
2: Я й досі такий
1: я хочу, маміна. Я хочу різати людей. Я хочу мати таку відповідальність, яку не має ніхто. І я готовий вчитися на це 83 роки. Ну, це неймовірні люди. Вітаю.
2: Щодо подій, у 1834 році було відкрито Київський імператорський університет.
1: Як пінгвін.
2: Святого Володимира. Нині це Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Навчання в ньому розпочали перші 62 студенти.
1: З них 61 на контракті. Так, у 1940 році вперше на екранах з'явився мультперсонаж Багз Банні.
2: What's up, doc?
1: Угу.
2: В той же рік, в той же день, журнал Billboard вперше оприлюднив перелік найпопулярніших пісень за продаваними платівками.
1: А я, як справжній асінт-дослідник, навіть вже з'ясувала, хто ж був першим переможцем Billboard.
2: Ну.
1: Це був Френк Сінатра.
2: А хто б міг мати якісь сумніви?
1: І пісня «I'll never smile again».
2: Ну, щось веселеньке, судячи з усього.
1: Так, ну, класно. І хто народився сьогодні?
2: У 1965 році парагвайський футболіст, ба більше голкіпер, який постійно пробивав пенальті за збірну.
1: Ух ти!
2: І наколотив там за свою кар'єру чималенької. Такий дядько був суворий, Хосе Луїс Чилаверт.
1: Ну, а у 1970-му в цей день народився один з головних акторів серіалу «Гра престорів» Єв. «Гра престолів» називається. Ніколай Костер-Вальдау. Я, до речі, з ним дивилася трилер, де він поганця грав. Теж поганця. Боже, який він класний.
2: Я тобі більше скажу. Його пророчили на роль Джоела в серіалі «Останні з нас». Але ось, бач...
1: Ну, Педро Паскаль теж молодець, однозначно. Якщо день народження сьогодні у вас, ви теж молодець. Ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Ну, ти ж сумувала за моїм.
2: Ні, дивись, я зробила висновки. Минулого тижня мені так доводилось розповідати новини спорту без тебе.
1: Так.
2: І нарешті я зрозуміла, що ж все ж таки найскладніше і найважче у футболі.
1: Що?
2: Хтось кажуть тренування, угу, да? Хтось кажуть відповідальність.
1: Для тебе вимовляти фамілії.
2: Абсолютно точно. Знати наголос у прізвищах футболістів. От що найскладніше.
1: Відкрию вам таємницю. Одного разу вона мені писала. Слухай, ну зовсім нещодавно завершився ж чемпіонат світу з футболу.
2: Це правда. Ти вболівав за іспанців?
1: Ні, не вболівав.
2: А за кого ти вболівав?
1: Я взагалі вболівав за англійців і за французів. Але тим не менше, ну так сталося вже, що я можу зробити. Хоча деякі прогнози, які ми всередині свого ком'юніті робили, принесли мені пляшечку смачненько.
2: Ну,
1: отже, чемпіонат світу завершився, і мало хто знає, що, наприклад, проходив ще й чемпіонат Європи з футболу. А знаєш, хто в ньому виграв? Українці. Прикинь. Зараз розповім.
2: Типа футбол з дроном?
1: Ні. Збірна України з футболу 7, так називається вид футболу.
2: Футбол 7,
1: так. Стала чемпіонами Європи, здобувши перемогу на турнірі, який проходив в італійському Римі з 22 по 25 липня.
2: Чого ж там 7? М'ячів, гравців?
1: Гравців на полі.
2: Коротше, наші, коли їх менше, вони грають краще, зверніть увагу.
1: Вони більш зібрані. 6 польових гравців і воротар. Сама гра динамічна, тому що поле не таке велике. Велика кількість гольових моментів. Сині-жовті здобули 3 перемоги на груповому етапі, розгромивши Румунію 8-0, Грецію 8-0. І в неймовірно видовищному протистоянні перестріляли команду Італії 5-3. Кольори якої...
2: Що ж вони перестріляли команду Італії?
1: З дронів. Кольори якої, до речі, захищає чемпіон Європи 2020 року Олександро Флоренці. В півфіналі українська команда не залишила шансів Австрії. Ми обіграли опонента з рахунком 11-0. А в фіналі ми зустрілися з італійцями, яких перемагали на груповому етапі. Тут все закінчилось з рахунком 3-1. Наші чемпіони. Класно?
2: Красунчики. 100%.
1: Англійський Ліверпуль зберігає інтерес до українського захисника Еліза Барного і продовжує вивчати можливість його переходу.
2: Пам'ятаємо... Щось сильно вони тягнуть Іллю за хвост, тобі не здається?
1: Ну, в нього довге волосся, може собі дозволити потягати. Але ми пам'ятаємо, що Ілля в минулому сезоні не був основним гравцем основної обійми ПСЖ, але він при цьому залишається достатньо якісним виконавцем, і 100% і цінник на нього, і попит на нього залишається на високому рівні. Тому дуже цікаво побачити все ж таки, де розпочне новий сезон Ілля Забарний.
2: А його зовсім продати хочуть чи в оренду здати?
1: А там вже як домовляться. Можна ж здати в оренду з опцією обов'язкового...
2: Викупу, да, типа?
1: Так, абсолютно точно.
2: В лізінг, так сказати.
1: Турецький Трабзонспор планує посилити атакувальну лінію двома футболістами збірної України. Одразу, типу, оптом, як то кажуть. Віктор Циганков і Артем Довдик.
2: Ну, дивіться, практика. Я хочу просто зараз, я знаю, що керівництво клубу Трабзонспорт нас слухає регулярно. Щоранку.
1: 100%.
2: Я хочу порадити. Дивіться, практика показує. Беріть 7. Ну, 7. Ну,
1: логічно.
2: Не команда, а ляля. Да.
1: Та одразу всіх чемпіонів Європи можна взяти. Але при цьому вам доведеться там в турецькій суперлізі трішечки скоротити поле. Ну, і остання новина. Швидко. 22-річний український Суматорі Аунішікі Арата.
2: Так.
1: Той самий Данило Явгусишин. Ми про нього розповідали. Він... став переможцем 4-го в 26-му році імператорського гран-турніру «Сумо».
2: Клас! Я читала.
1: Йому 22 роки всього. Він переміг чувака, який на 50 кіло важчий за нього.
2: Вау!
1: І той чувак важить майже 200 кіло.
2: О, боги!
1: Прикинь!
2: Це дуже неприємно.
1: А наш хач! What's up?
2: Да, саме так це і було. Вітаємо українських спортсменів.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Автофакти на Авторадіо.
2: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної дезінструкції та розповідальних дітей. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
9: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
10: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
11: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
12: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
13: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
14: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
12: Що зі мною таке?
14: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
15: Реклама на Авторадіо.
16: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
17: ми хочемо підтримати вас.
16: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
17: Все, що потрібно,
16: зареєструватися на сайті
17: radioclub.ua
16: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
17: Деталі на radioclub.ua.
16: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
20: Не є лікарським засобом. Реклама.
21: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс.
17: На Авторадіо.
21: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40.
17: Відповідай на дзвінок ведучих.
21: І за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
17: ми розігруємо головний приз.
21: Термобокс на повнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
17: в гарній компанії.
21: Класний релакс на Авторадіо.
17: Партнер проєкту
21: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
17: Спека на паузу.
22: Авторадіо.

0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
1: Найкорисніша, найактуальніша інформація про погоду на цей тиждень. У нас сьогодні тільки понеділок, 27 липня, вже цього тижня до нас прийде
2: серпень. Як далеко ти заглядаєш, ну давай.
1: Ну, типа, я оптимістично вважаю, що кінець цього тижня буде. До речі, дивує реально ще 4 дні серпень. Ніби тільки почалося літо, але бач як. Ну, коротше, що кажуть синоптики, а конкретно навіть давай просто перекладемо свою відповідальність на синоптику Українського гідрометеорологічного центру на ім'я Іван Семиліт.
2: Давай.
1: Він нам і сказав, що останній тиждень липня принесе нам локальні дощі і грози,
2: так,
1: а температура повітря почне відчутно змінюватись в бік підвищення.
2: Дякуємо.
1: І на початку серпня на нас очікує взагалі справжня літня спека. Сьогодні по всій країні, за винятком західних областей, пригріє до 25-30 градусів з позначкою плюс. Надалі атмосферний фронт просуватиметься, тому в більшості областей протягом цього тижня очікуються короткочасні дощі з грозами, втім вже 29 липня цей фронт залишить територію країни і буде в нас без опадів. Тепер швидесенько давай про власне температуру повітря. На завтра синоптики обіцяють ще комфортні градуси 19-25.
2: Так.
1: Давай отак назвемо.
2: Давай.
1: По більшості території країни, на півдні і на сході, зрозуміло, що тепліше, 25-28 приблизно отак от нам обіцяють. Що стосується 29-го, наприклад, липня, там майже нічого не змінюється, навіть трошечки знижується температура на півдні. А в два останні дні липня, 30-31, власне, та сама температура повітря буде зростати. Навіть на заході 24-26 на півночі і в центрі така сама погода. До 27 прогріється температура повітря на півдні 30 липня. 31 липня збережеться тенденція до підвищення температури повітря. І в серпень, тобто в 1 серпня, ми зайдемо вже зі справжньою спекою.
2: З 30-очкою?
1: Найшо дивно, от 1 серпня, за прогнозами синоптиків, так, 30 градусів, то там 27-31 обіцяють в центрі, на сході та на півдні. А от на заході і півночі там все набагато серйозніше. Наприклад, у Львівській області температура повітря обіцяє прогрітися до 34 з позначкою плюс.
2: Тримайтеся.
1: Да. Ну і в нас на півночі також буде не супер комфортно. 29-31 лише за прогнозом. І по всій країні яскраве сонце без усіляких хмар.
2: Тобто ми знов у відпустку, да?
1: Здається, ми рано вийшли. Да. Ну тримайтеся, готуйтеся, будь ласка, до погоди, яку вам готує природа, тому що, ну знаєте, якою вона не була, по-перше, добре, що вона є. Це раз, ну, ми всі це зрозуміли.
2: Ну, так.
1: А по-друге, ми люди дорослі, можемо ж, да, легше вдягтися, поставити тачечку в тіньочок, взяти з собою водички і більш-менш
2: нормально.
1: І нікуди
2: не виходити.
1: І нікуди не виходити, це взагалі ідеальна історія. Так що от таким буде тиждень в плані погоди. Давай швидесенько скажемо, що в нас завершується потрошечки музична година. В наступній ми будемо зв'язуватися з Київ Карфест Он Тур раз і грати в класний релакс це два. Тому у нас насичений такий буде вихід. Ну і також поговоримо про Діміну улюблену тачку посередині години. Поки хай лишається, да, інтригою. 8:43, йдемо далі.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна оновлює план захисту зернового експорту та критичної інфраструктури. Таке рішення ухвалили після наради президента із військовим командуванням і урядом. За словами Володимира Зеленського, готують нові кроки для захисту міст, сіл, південних регіонів і портової інфраструктури. Також уряд працює над новими маршрутами експорту та імпорту, щоб зміцнити економічну стійкість країни. Тим часом у військово-морських силах повідомили, що Росія останнім часом зменшила використання авіації над Чорним і Азовським морями. Крім того, російські кораблі не виходять у море і залишаються у пунктах базування.
2: Про заяви.
1: Позиція України зараз найсильніша від початку повномасштабного вторгнення Росії. Таку заяву зробив президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, Україна повністю готова до миру, однак для збереження нинішніх позицій необхідна постійна підтримка міжнародних партнерів. Лідери країн також обговорили подальші кроки у протидії російській агресії та перспективи дипломатичних зусиль. Президент Фінляндії наголосив, що саме безперервна військова і політична допомога союзників є ключовою умовою для подальшого просування України.
2: Про заяви.
1: Іран фактично вже бере участь у війні проти України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський на тлі погроз Тегерана на адресу Києва. За його словами, ще в перший рік повномасштабного вторгнення Іран передав Росії тисячі дронів камікадзе «Шахет», а згодом і технології для їхнього виробництва. Президент також нагадав, що Північна Корея постачає Росії зброю і направила своїх військових. Україна, наголосив він, не відкриває нових фронтів, але має бути готовою до подальшого посилення цих загроз.
2: Про спортсменів.
1: Український сумоїст Данило Євгусишин, який виступає під ім'ям Аоніші Кіарата, став переможцем імператорського турніру з сумо в Японії. Так, спортсмен здобув 12 перемог в основному турнірі, а потім виграв дві вирішальні сутички плей-офф і завоював Кубок імператора. Це вже третій такий трофей у кар'єрі українця. Крім того, він повернув собі звання Одзекі, другий за престижністю ранг у професійному сумо. Наступною метою спортсмена стане боротьба за найвище звання – йокодзуни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо.
4: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Нового дня. Авторадіо.
1: Цікаво почати робочий тиждень і новий сезон ранкового шоу «Ранок на автоматі» – це як я зробити вперше за кілька років забула дома телефон.
2: Ти молодець.
1: Взагалі без рук.
2: Ти молодець.
1: А тепер що робити?
2: Я не знаю. А взагалі такий час вже настав, що всі помічають, да, що телефон про нас знає більше, ніж ми самі.
1: Я тепер переживаю, в мене чоловік вдома в відпустці, ми йому розкажемо вже про мене.
2: Реально, телефон рахує кроки. Поверхи, хвилини активності, скільки ти сидиш там в кожному додатку.
1: Але шкода, що не може так ще тобі казати. Типу, молодець, твої ножки сьогодні да, заслуговують на відпочинок. А все ж таки ж іноді після активного дня або спеки вони реально набрякають і стають важкими.
2: Ну а на правах реклами зверну увагу на дієтичну добавку Флего. Це комплекс активних компонентів для венозної та лімфатичної систем. До того ж, його дуже зручно брати із собою. Один стік, запив водою і можна вирушати далі.
1: Флего, легко ступає. Гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами. Ми з вами розпочинаємо на сьогодні другу, так традиційно третю, сьогодні другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». У нас грандіозні плани. Будемо зв'язуватися з Київ Карфест Он Тур, грати з вами у класний релакс. Якщо з першим ви нічого зробити не можете, то з другим можете.

0: Це. Заходьте на сайт авторадіо.ua, реєструйтеся в грі, можливо, саме вам ми сьогодні чи завтра зателефонуємо. Ще один тиждень буде йти в ефірі ця гра, тож боріться за класні прохолодні, такі
1: освіжаючі.
0: Освіжаючі подарунки. Так і хотіла сказати. 7 хвилин на 10-ту, номер 482, будуть зараз виражати думку нас усіх.

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Ти керуєш усім – своїм часом, авто і роботою. Але під кінець дня ноги вже не вивозять? Перемикай передачу. Літо створене для того, щоб відчувати свободу і легкість, незалежно від того, скільки кілометрів зустрічей сьогодні позаду. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Як би мені не хотілося думати про те, що навколо мене кружляє весь світ і на мені все зав'язано, я вже повернувся з туру Київ Карфесту, але він триває.
2: І норм себе почуває, я думаю.
1: Я думаю, що вони там видихнули, насправді, і тепер спокійно можуть собі попрацювати. Але насправді ми, як і обіцяли, ми продовжуємо спілкуватися з представниками Київ Карфест он Тур. Частина великого фестивалю, який два рази на рік проходить у Києві, поїхав в тур містами України, і зараз ми поспілкуємося з людиною, яка тепер буде відповідати на наші дзвіночки. Звати цю дівчину Катерина.
2: Це традиційно, інші дівчата на авторадіо не тільки Катерина. Катерина, в ефір. Вибачте, я просто повз проходила, це неважливо.
1: Це голос Київ Карфест Кооперейшн. Людина, яка відповідає за партнерства та договори.
2: Заради миру.
1: Заради миру.
2: Катюша, а в НАТО оце партнерство заради миру, це теж ви?
1: Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку, Діва, доброго ранку, Катя.
2: Ми знаємо, що ви наразі технічно і територіально перебуваєте, певно, в Кам'янці-Подільському, так?
3: Так, так, ми зараз знаходимося в Кам'янець-Подільському, але вже збираємось вирушати в наступне місто.
2: Яке наступне місто?
3: Наступне місто у нас по плану Хмельницький, але ми матимемо ще таку цікаву зупиночку. Це Dinner Midpoint, такий заклад, де до нас також можна буде приєднатися.
2: Ага, ви там будете зі своїми тачками на парковці, я так розумію, да?
3: Так, так, так. У нас там немає програми сцени, ну, бо Діма поїхав, то хто ж тепер буде нам допомагати, як то кажуть. Але там будуть наші класні автівочки, на них все одно можна буде подивитися і доєднатися до нас.
2: Супер. Розкажіть, будь ласка, в двох словах, що було в Кам'янці? Я знаю, що ви там не самі якби виступали, а кооперувалися із ретроавтомобілями, так?
3: Так, так, саме так. В Кам'янець-Подільському нас гостинно приймали наші друзі, наші автомобільні колеги. Це ретро-фест, тому тут було ще більш цікаво, ніж у попередніх містах, бо це таке круте поєднання атмосфери ретро-автомобілів і сучасних карів, які привезли ми. Воно на площі Кам'янець-Подільського виглядало дуже круто і органічно.
2: Так, це точно.
3: Це були... Так, так. Це було кілька десятків автівок, ми зайняли всю площу, не очікували таких масштабів і були дуже раді, що нас так круто прийняло і місто, і наші колеги ретро-фест, що ми їм дуже вдячні.
2: Яка програма на Хмельницький? По-перше, давайте, знаєте так, от як ми Діму просили, ви в Хмельницькому будете завтра, правильно?
3: А ми в Хмельницькому будемо вже сьогодні, буквально за кілька годин.
2: Ага, навіть так. Тобто сьогодні, в понеділок, 27 липня, жителі такості міста Хмельницького...
1: Побачать колонну, скажімо так.
2: О котрій іде можуть вас зустрічати вже?
3: Зустрічати нас, я думаю, вони зможуть ближче до вечора, оскільки ми будемо заїжджати ще на цю точку, про яку я сказала, Dinner Midpoint. Тому Хмельницький зустріне наші прекрасні автівочки з підсвіткою ближче до вечора, а от на сам івент можуть завітати в ТРЦ Оазіс, паркінг в місті Хмельницькому завтра о 14:00.
2: Прекрасно. Якісь ще сюрпризи будуть, чи це буде класичний карфест?
3: А от нехай наші завітають.
1: Молодець, ти навчилася не відповідати прямо на питання. Молодець.
2: Кать, вам щасливої дороги. Передавайте вітання, будь ласка, як? Каталіні, да? Оцій Каталіні.
1: Катерина, Каталіна.
3: Катерина, Каталіні.
2: Передавайте, будь ласка.
3: Дуже дякую.
2: У Хмельницькому завтра о 14 годині всіх жителів і гостей міста чекаємо на Київ Карфест он Тур. Ми, як Авторадіо, підтримуємо всю цю історію. А за кілька днів ще й Діму назад відправимо.
1: На що я тобі тут потрібен?
2: 9:19, їдемо далі.

0: Радіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Видобицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива, вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
4: Справжній позашляховик і «Неос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
7: Цього липня.
8: Перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
7: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
6: Що зі мною таке?
7: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама. Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Місто поспішає,
1: а ми натискаємо паузу. Зараз буде літній хіт.
0: На Авторадіо
1: «Квасний релакс». Партнер проєкту – торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський» – стоп спека.

0: Місто поспішає,
1: а ми натискаємо паузу. Зараз буде літній хіт.
0: На Авторадіо
1: «Квасний релакс». Партнер проєкту – торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський» – стоп спека.
2: Ну що, давайте зіграємо в класний релакс і поборемося за класний подарунок. Нагадаємо, що ми граємо весь тиждень, це останній, до речі, і наприкінці тижня у п'ятницю хтось з тих, хто грав з нами протягом цих 4 днів, стане власником на секундочку ого-го.
3: Там. Там. Не ого-го, а термобокс. Це називається.
2: Я забула. Я завжди плутаю. Ого-го і термобокс. Да, наповнений прохолодним щастям від наших друзів і партнерів торгівельної марки «Арсеніївський». Грати ми сьогодні будемо з... Зараз я тобі абсолютно точно скажу. З Вікторією з прекрасного міста Бердичів.
3: Ой,
2: Вікторія,
3: я...
2: доброго ранку.
3: Проїжджав вчора Бердичів. Доброго ранку.
4: Добрий ранок.
2: Дивіться, все дуже просто. В нас є справжній літній хіт, ви його маєте вгадати за вступом музичним. Якщо вам це вдасться, ви перемогли. Якщо вам це не вдасться, ми будемо намагатися
3: ми
2: зробити...
3: Ми перемогли, все просто.
2: Ми будемо вам підказувати. Я тут так же підказувала. Мені було так важко підказувати. Ну просто, типа, як? Але я змогла. Я підказувала пісню Марії Бурмаки «Сонцем,
3: небом,
2: дощем». Це було непросто.
3: Катерина, але... яка змогла.
2: Але я змогла. Вікторія, сподіваюсь, ви нас сьогодні не будете підводити, а прекрасно візьмете і сама вгадаєте. Готові слухати?
4: Так, так.
2: Не будемо відкладати.

0: Слухайте, ну ви неймовірно крута, Вікторія. Я вже готувалася підказувати, на що я думала. Перший з цього дуету, його, значить, ім'я можна використовувати як запитання для відповіді, бо так.
1: Я думав, де ви відпочиваєте влітку, на березі чого?
0: А Вікторія взяла і нас усіх перемогла, бо вона що? Вона крута, правильно, вона слухає Авторадіо, і вона стає нашим сьогоднішнім переможцем, першим переможцем на цьому тижні. Це об'єктивна чудова гра. Ми вас вітаємо з перемогою та брендованою кепкою від партнера проекту торгівельної марки Арсенівський. І нехай саме ваше ім'я, от ми прям радимо рандомайзеру, хоча він нас не слухає, в п'ятницю визначить цей самий рандомайзер.
1: Ну а наостанок на правах реклами рецепт гарного літнього настрою. Арсенівський – лідер сегменту живого квасу в Україні. Це справжній, живий, непастеризований квас природного бродіння, який живе лише в холодильнику і лише 21 день. Перший холодний ковток і ніби знаходиш кілька хвилин квасного релаксу.
0: Живий квас Арсенівський. Спека на паузу. Це була реклама. Ми з вами будемо продовжувати гру вже завтра о 9:40 приблизно в той самий час. Ну, будемо слухати кола «Як так, порічка».
2: Це був квасний релакс на Авторадіо. Освіжаючий ковток, що робить літо смачнішим. Більше прохолоди, більше літніх хітів і більше шансів виграти подарунки від партнера проєкту торгової марки «Арсенівський». Живий квас «Арсенівський». Смека на паузу.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: «Експрес-таксі».
2: Оплата карткою прямо у машині.
3: «Експрес-таксі».
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали! 575 «Експрес-таксі».
4: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Чернігові сьогодні оголошено день жалоби за загиблими унаслідок вчорашньої російської атаки. Так, за даними міської військової адміністрації, російські дрони вдарили по трьох цивільних об'єктах – супермаркету, станції технічного обслуговування та складському приміщенню. Загинули двоє людей. Щонайменше 20 розвернулися по медичну допомогу. Трьох із них госпіталізували. Додам, що російський реактивний безпілотник «Гарант-4», яким атакували супермаркет у Чернігові, був обладнаний відеокамерою. Тобто росіяни били по цивільному об'єкту цілеспрямовано та задля найбільшої кількості жертв, зазначають у Нацполіції.
2: Про мобілізацію.
1: В Україні готують нові санкції для людей, які ухиляються від мобілізації. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова. За її словами, вже розроблено законопроєкти, які передбачають обмеження у наданні адміністративних послуг, користуванні водійським посвідченням та можливий арешт банківських рахунків. Водночас документи ще не внесли до Верховної Ради, тож поки що вони не набули чинності. За її словами, ці зміни мають посилити відповідальність таких осіб і водночас створити умови для поступової демобілізації військовослужбовців. Нагадаю, за неоновлення облікових даних і неявку по повістках передбачений штраф від 17 до 25 тисяч гривень для фізосіб.
2: Про заяви.
1: Росія може спробувати зірвати ухвалення нового пакета американських санкцій. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, напередодні важливих санкцій Кремль традиційно намагається виграти час, використовуючи заяви про нібито готовність до переговорів і миру. Так, найближчими днями у США мають розглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії. Документ передбачає, зокрема, запровадження вторинних мит для країн, які купують російські енергоносії. Україна закликає партнерів не піддаватися на такі маніпуляції та посилити санкційний тиск на Москву.
2: Про рішення.
1: Латвія поступово замінює дорожні знаки, на яких зазначені назви населених пунктів Росії та Білорусі. Так, влада країни планує завершити цю роботу до 30 вересня. Загалом на державних дорогах виявили 235 таких показчиків. Найбільше їх розташовано на головних автомагістралях і в Ризі. Уряд не виділятиме додаткових коштів на заміну. Оновлення виконуватимуть під час планових ремонтів доріг та інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Чекай ранок на автоматі на маршрутах нового дня. Авторадіо.
1: На маршрутах нового дня, або навіть в маршруті нового дня, ми зустріли класного нашого улюбленого
2: водія.
1: Молодого артиста. Ен Лео до нас завітав.
2: Доброго ранку.
3: Добрий ранок, вітаю.
2: Слухай, одразу подивився прес-реліз стосовно нової пісні, яку ми сьогодні будемо презентувати в ефірі Авторадіо. Тут написано, Ен Лео випускає бенгерний сингл. Бенгерний сингл.
3: Серйозно, там так написано?
2: Серйозно, прикинь. Давай пояснимо, по-перше, нашим слухачам, що таке сингл, а по-друге, що таке бенгерний.
1: Це моя пісня. І що таки випускає?
3: Це моя пісня нова.
2: Що таке бенгер?
3: Бенгер – це пісня, яка вибухає, коли ти слухаєш її.
1: Це дуже, це дуже небезпечно. Це,
2: да, небезпечна пісня.
3: Небезпечно зараз.
2: Але давай вже серйозно поговоримо про те, що ж це за трек, чи ти справді вважаєш її бенгером, чи вона залітає у вуха так, що засідає там надовго.
3: Ну, я ніколи не можу, знаєш, свою творчість самостійно якось описати, в плані оцінити. Я завжди даю це людям, там, фокус-групі, зі своїх друзів або своїм слухачам, тому хай судять люди, які послухають цю пісню.
2: Ну ти ж вже перші реакції знаєш?
3: Знаю, звичайно.
2: Так, так. Ну і що казали? Що казали?
3: Казали, що класна пісня, всі.
1: Ага.
3: Прям дуже-дуже часто. Да-да-да, от я це помітив, коли ми знімали кліп, що до мене підходили люди зі зйомочної команди, з якими працювали, і вони кажуть, блін, класна пісня.
2: Кльово.
3: От, це дуже
1: навіть,
3: приємно.
1: Да, я знаю, як навіть це виглядало.
2: Ану.
1: А он, дивись, послухай. Блін, класна пісня, хто співає? А ти не хочеш таку записати?

0: писати.
1: Може, і ти підеш у вокал, да?
0: «Стозіста» називається твоя пісня. Про що вона? Про математику, про любов, про вибір, про що?
2: Про класне, да, про математику, да, дійсно.
0: Правда?
2: В якомусь сенсі,
0: а чому
2: так,
0: ні?
2: Про дробі.
0: Так. Логарифми.
2: Да.
0: Теж корисно.
2: Синусоїда.
0: Ну, серйозно, як ти? А ти, до речі, автор своїх пісень чи виконавець в основному?
2: Звичайно, автор.
0: О, тоді ти точно знаєш, що ти мав на увазі. Знаєш, як на уроках літератури в школі.
2: Насправді не завжди ти знаєш, що ти маєш на увазі, тому що коли ти пишеш пісні, в моменті ти можеш думати про одне, а потім виходить зовсім інше, і ти такий, наче це писав і не ти, але як ти це створив, такий думаєш, ну ладно, хоча б я це створив.
1: Через тиждень ти такий сидиш, читаєш слова або слухаєш слова власної пісні, такий, боже, який геній.
0: А ще через тиждень, знаєш, як президент наш колись сказав, хто я?
1: Хто?
2: Чесно, частіше навпаки виходить. Ти читаєш, такий думаєш, боже, що за... треба переписати. Це
0: нормально, це ж артистичний перфекціонізм.
2: Да.
0: Давай послухаємо, що ми довго говоримо, коли треба послухати, як співають, правда?
1: Ну.
0: Отже, прем'єра в ефірі Авторадіо, НЛО 100 зі 100.

0: старт нового дня. Авторадіо.
1: Ну що, Діма, давай хором. Слушай, класна пісня.
2: Кльова пісня. Ні, справді. Ми поза ефіром казали, що мені особисто схоже на вайб Гаррі Стайлза.
1: Да, а мені схоже на Інлео, знаєш, такі артисти.
2: Знаю.
1: Він нас гостя. Слухай, ми вирішили, ми так же ж не прислуховувалися спеціально до твоєї пісні, до того, як почути її разом з усіма слухачами в ефірі, але побачили назву 100 зі 100, побачили цифри і вирішили, що грати ми з тобою сьогодні будемо у цифри.
3: Тільки не кажи, що там треба буде займатися математикою.
1: Ні, математикою не треба буде. Прикладною.
2: Гуманітарій, так? Як і всі присутні тут.
3: Гуманітарій 100%.
1: До речі, Діма також не знає, про що грати, тому можете грати удвох.
2: Ух ти!
1: Хто кого переможе. Давайте
2: давай.
1: Я вам тут зараз таку таблічечку одразу намалюю, хто буде крутіший.
2: У лівому кутку рингу з вагою, скільки ти? 69 кілограмів НЛО. В правому кутку з вагою, ну його в баню казати таке, в ефірі Дмитро Єгоров.
1: Коротше, дивіться, я вам задаю питання, відповідь на яке є цифрою. От
2: так,
1: і все.
2: Так, давай.
1: Ну і почнемо ми з артиста,
2: давай,
1: ти почекаєш.
2: Давай.
1: Отже, НЛО, до тебе питання. Рік здобуття незалежності Україною.
3: 24 серпня 1991 року.
1: І це перша перемога, я не готова зараз, одну секунду, я готова. Це перша перемога твоя.
2: Так, а що, а я маю відповідати на це питання? 24 серпня 1991 року.
1: Неправильно. Добре, друге запитання. Ну хай буде Дімі, ну хай так.
2: Давай,
1: Діма,
2: давай, давай.
1: Середня ціна на дизель. Станом на сьогодні.
2: 92 гривні.
1: Неправильно, 85 гривень, 23 копійки. Ти продув.
3: Ну ти був дуже близький.
1: НЛО, тобі. Температура давай. Води в Чорному морі біля Одеси сьогодні.
3: Ой, зараз, давай 16 градусів.
1: Ні, 22. Ну ти що?
2: Боже, як тепленько.
1: Песимист. Діма.
2: Так. Що там?
1: Курс євро від Нацбанку на сьогодні.
3: Про нас погоди на сьогодні.
2: 51 гривня.
1: Ну, давай, ну я тобі дам шанс.
2: 51,50.
1: 50 гривень, 79 копійок. НЛО, останнє питання тобі. Очевидно, що ти вже переміг, тому що ти це ти, а Діма це Діма, це вже перемога. Кількість учасників гурту Backstreet Boys.
3: Tell me why ain't nothing got a heart. Блін, це класне питання. Або 4, або 5, але я скажу, що їх було 5.
2: 4.
1: Ти продув, ти виграв.
3: 5.
1: От таким чином ми знову зрозуміли, як молодість перемагає старість, а талант бездарність.
2: Вона не сьогодні така, це її життєве кредо.
1: Розкажи, будь ласка, твої нові і старі пісні, де твої слухачі зможуть почути наживо найближчим часом? Чи плануються в тебе якісь концерти, фестивальні виступи, літо?
3: Так, 31 серпня в мене буде концерт у Львові на Отаман-фесті. Приходьте. Я буду там виступати разом з Фіїнкою.
2: Ух ти.
3: А також взагалі почуємось з наступною піснею вже у вересні.
1: Ага.
3: Я повертаюся не просто з однією піснею, а
1: з двома.
3: Декількома. Ага. Да, з декількома. Не то, що з двома. Там їх значно більше.
2: Міні-альбомчик такий,
3: ну,
2: да?
3: Це не буде міні-альбомчик. Скоріше, я буду просто їх випускати на якійсь періодичній основі, тому що я підготував декілька пісень. І це от та сама причина, чому ви не чули про мене цілий рік, тому що я готував ці пісні. І тепер буду з'являтися на ваших радарах значно частіше.
1: Ми дуже переживали, ми думали просто, що ми оглухли, а виявилося, що це не наша проблема, а твоя. Супер.
3: Yes.
1: Останнє питання, і мені завжди було цікаво, чи зараз обов'язково артисти, коли випускають нову пісню, особливо, коли це, ну, якісь конкретні одна-дві пісні, mm-hmm. да, на цілий альбом, вони прямо запулюють їх кудись там в TikTok і давай знімати якісь там штуки. Це обов'язково робиться? І чи робиш ти це?
3: Це обов'язково, да, це вже стало стандартом. Мені здається, що зараз це прямо от основне, що взагалі потрібен робити артист. Це взагалі довга тема, але якщо коротко, то так.
1: Тобто під цю пісню 100 зі 100 також можна щось знімати в тіктоці?
3: Звичайно, так.
1: Будь-що, чи в тебе є якесь завдання для слухачів?
3: Я скоро придумаю для них завдання.
1: Мені цікаво дуже.
2: Ти уявляєш, тепер артисту не тільки треба просто придумати пісню, зробити класне аранжування, випустити, а ще й придумати якісь завдання для
1: людей. Ти бачив, що творить? Як розриває тікток Харчишин.
2: Ні.
1: Харчишин і його помідори. Він саджає помідори в огороді, да, і набирає якісь мільйонні переглядів. Так що це тобі також як ідея. Дякуємо, приходь до нас і в вересні, і в серпні, і взагалі, коли хочеш, тоді приходь для тебе.
2: Якщо відчинено, то заходь.
1: Отже, НЛО 100 зі 100 сьогодні презентували, от запрем'єрили цю пісню, і готові їхати далі.

0: на Авторадіо.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті» пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо. Заголовки. Заголовки.
2: Перші в новому сезоні. Понеділкові заголовки.
1: Я почну отак. 5 ознак того, що вами управляють бобри.
2: Всього 5?
1: Всього 5. Це за перше приближення, да.
2: Французькі лікарі видалили школярці зуби мудрості замість операції на нозі.
1: Іспанські футболісти Руїс та Гаві за перемогу на чемпіонаті світу отримали по 150 кілограм помідорів кожен. А якби вони нашими футболістами були, вони ще й кабачки б.
2: 82-річна бабуся виборола право на алкоголь в своєму пансіонаті. Так тримати!
1: 10.30, заголовки, все, їдемо далі.
0: Заголовки. Заголовки.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Третій сезон Дому Дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: На увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: діти народжуються? Скільки малюків народилось сьогодні?
10: Та які поради найважливіші для нових батьків?
0: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
10: на Авторадіо.
0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
10: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом.
11: Реклама.
13: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Шок-контент. Коротше, вчора ж була неділя, ми не були в ефірі. Через це ми не сказали вам,
2: що... Саме через це.
1: Да. Ми не сказали вам про те, що Джейсон Стейтем святкує свій день народження. Йому 50 років вчора. 59 років, я перепрошую, вчора.
2: Скільки?
1: 59. Та. А всі непогано ви. Слухай, ти Одіссею подивився?
2: Ні, ще не бачив.
1: О, а там
2: Мед Деймон. Я був трішки зайнятий.
1: От ти побачиш, в якій він формі. Йому 54 теж. Це ж все вже не вирок.
2: Слухай, я вчора побачив інфу, скільки грошей Голлівуд витратив на те, щоб повернути Мета Деймона додому. Там Марсіанин, Інтерстеллар. Там вже ж під мільярд вже доларів.
1: В нього проблеми з географією 100%. Так от, коротше, всі ж знають цю історію. Ну, певно, багато хто знає, що, типа, Стейтема знайшов Гай Річі, хіба що не на вулиці, він там продавав підроблені годинники. Але насправді це не вся правда. Вся правда заключається в тому, що Джейсон Стейтем був частиною олімпійської збірної Британії
2: зі стрибків у воду.
1: Прикинь? Так що, насправді, оце коли
2: от
1: розповідають...
2: От хто мав бути Акваменом.
1: Да, коли всі розповідають, можеш не вчитися в школі, ти можеш не... На, ти в себе, от подивись на Стейтема. От подивіться на Стейтема. Ідіть, стрибайте в воду, бо сьогодні спека. І це, бачите, до яких хороших наслідків приводить. В общем, бережіть себе. Ми вас любимо, цілуємо. Завтра о 7 годині ранку знову з'явимось у ваших радіоприймачах.
2: Катерина Соловйова.
1: Діма Єгоров.
2: І як то... До завтра.
1: До завтра. А я ще, знаєш, тепер завжди кажу, їжте кашу, слухайтесь маму.
2: О, ти як... Де мама? Це тому, що тебе не слухають.
1: В цьому рівнання ні, мама, це я. Да. 10:42. Гарного дня.
0: Ранок на автоматі. Вмикай ранок на автоматі, щоб рухати цей світ вперед. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україні критично бракує ракет для систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети для ударів по українських містах. Так, лише по Києву за одну годину росіяни нещодавно випустили 40 таких ракет. Глава держави наголосив, Україна потребує якнайшвидшого посилення ППО та додаткових санкцій проти російського військового виробництва. Також він зазначив, що через загострення ситуації на Близькому Сході постачання засобів протиповітряної оборони для України ускладнилося.
2: Про допомогу.
1: Україна отримала від міжнародних партнерів енергетичне обладнання майже на 2,5 мільйони євро. Про це повідомили в Міненерго. Допомогу надали Литва, Австралія, Швеція та Велика Британія через Фонд підтримки енергетики України. Обладнання вже передали до кількох регіонів. Зокрема, Харківщина отримала критично важливі трансформатори, Вінниччина – необхідне устаткування для енергетичної інфраструктури, а «Укренерго» – обладнання для відновлення та стабільної роботи енергосистеми.
2: Про заяви.
1: Україна та Велика Британія можуть розширити співпрацю в оборонній сфері. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, країни мають потенціал для обміну технологіями у виробництві дронів і ракет. Глава держави зазначив, Україна готова ділитися бойовим досвідом і власними розробками, зокрема, морськими безпілотниками. Водночас Київ зацікавлений у британських оборонних технологіях. Зеленський наголосив, що така співпраця допоможе посилити оборонні можливості обох держав.
2: Про збірну України.
1: Збірна України з футболу 7-7 уперше в історії стала чемпіоном Європи. У фіналі українці з рахунком 3-1 перемогли господарів турніру – збірну Італії. Так, протягом усього чемпіонату наша команда не зазнала жодної поразки. На груповому етапі українці розгромили збірні Румунії та Греції, а також обіграли Італію. У півфіналі впевнено перемогли Австрію. Загалом за 5 матчів збірна України забила 35 м'ячів і пропустила лише 7, здобувши історичний титул чемпіона Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Baby News» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 липня 2026 року органами Державної реєстрації актів цивільного стану складено 473 актові записи про народження. Із них 247 хлопчиків та 226 дівчаток. А 25 липня складено 275 актових записів про народження. Із них 139 хлопчиків і 136 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю – «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці і молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 11 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. 10 справ за день, постійно за кермом або на ногах, ритм великого міста влітку не дає розслабитися. Щоб до вечора ти була готова вдягнути красиву сукню та босоніжки на підборах і піти на романтичне побачення, не забувай турбуватися про здоров'я своїх ніжок. Літній вечір для того, щоб ловити задоволення на льоту, а не падати з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів. Висота майже 40 метрів, два рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо, як по нотах.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
4: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
5: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
3: Що зі мною таке?
5: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Хеллоу, шановні еврібаді, і з вами Олег Скрипка на Авторадіо. Пірнаємо і рушаємо у нові світи. Так, для тебе, друже, мій новий твір світи, де тішитимося будем разом я і ти. На хвилях Авторадіо. Олег Скрипка.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
6: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
7: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
8: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
10: дієтична добавка. Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
11: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
12: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
10: Що зі мною таке?
12: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
13: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
14: Вже 31 липня. Українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ.
15: Шукай каналу свого телевізійного провайдера.
14: УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо. Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
16: на Авторадіо.
1: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
16: відповідай на дзвінок ведучих
1: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
16: ми розігруємо головний приз.
1: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
16: в гарній компанії.
1: Класний релакс на Авторадіо.
16: Партнер проєкту
1: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
16: Спека на паузу.
17: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
18: Максим з міста Одеса запитує:
19: в моєму автомобілі забилась екологія, і мені на станції порадили вирізати каталізатор. Як це вплине на мій автомобіль?
18: Відповідає Руслан Алфімов.
0: Давайте поясню, що таке каталізатор. Це спеціальний фільтр у вихлопній системі, який необхідний для зниження шкідливих речовин у відпрацьованих газах. Зазвичай на нього треба звернути увагу, коли є помилки по ефективності його роботи, або коли ви стали відчувати, що у вас двигун вже не такий жвавий, як раніше. Причин для видавлення каталізатору може бути декілька. Перша, він починає руйнуватися, і його частинки можуть потрапити у двигун та призвести до капітального ремонту. Друге, він забився продуктами згорання палива і чинить супротив газам, які покидають двигун. В обох випадках це погано. Треба видаляти або міняти на новий. Так як в його складі присутні дорогі метали і новий коштує немало, то багато власників віддають перевагу видаленню. Принаймні до тих пір, поки в нашій країні не перевіряють якість вихлопу. Для двигуна це зовсім не шкодить, а навпаки з'являється друге дихання. Процедура видалення потребує певних навичок та приладів. Тому, резюмуючи, хочу сказати, якщо ви не збираєтесь виїжджати за кордон, де якість вихлопу перевіряють, то можна спокійно видаляти.
17: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Чернігові сьогодні оголошено день жалоби за загиблими унаслідок вчорашньої російської атаки. За даними міської військової адміністрації, російські дрони вдарили по 3 цивільних об'єктах – супермаркету, станції технічного обслуговування та складському приміщенню. Є загиблі та поранені. Так, російський реактивний безпілотник «Герань-4», яким атакували магазин, був обладнаний відеокамерою. Тобто росіяни били по цивільному об'єкту цілеспрямовано та задля найбільшої кількості жертв, зазначають у Нацполіції. Слідчі Служби безпеки України розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.
2: Просто будки.
1: Україна продовжує далекобійні удари по військовій та енергетичній інфраструктурі Росії. Так, цієї ночі було уражено експортний термінал у Ростовській області приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також ударів завдали по нафтових об'єктах у Ярославській області та Удмуртії, більш ніж за 1300 кілометрів від кордону України. Президент наголосив, що такі удари мають зменшити можливості Росії фінансувати війну і посилити тиск для досягнення справедливого миру.
2: Про розвиток подій.
1: Росія може восени розпочати нову хвилю мобілізації. Про це, посилаючись на дані української розвідки, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після виборів до Держдуми Росія планує мобілізувати від 300 до 500 тисяч людей. Глава держави закликав партнерів посилити санкційний тиск на Москву, щоб завадити цим планам. Також він повідомив, що Україна продовжить далекобійні удари по військових об'єктах Росії, аби послабити її логістику, виробництво зброї і постачання пального.
2: Про зв'язок.
1: Після запуску пілотної мережі 5G у Києві наступним містом для тестування стане Одеса. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Наразі новий стандарт зв'язку працює лише в окремих районах столиці, а надалі покриття поступово розширюватимуть. У міністерстві зазначають, що 5G забезпечить значно вищу швидкість інтернету, стабільний зв'язок у місцях великого скупчення людей і меншу затримку сигналу. Водночас українців запевняють, що під час пілотного запуску користування 5G не вплине на вартість мобільних тарифів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційною підтримкою Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 473 актові записи про народження. Із них 247 хлопчиків та 226 дівчаток. А 25 липня складено 275 актових записів про народження. Із них 139 хлопчиків і 136 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю – «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці і молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 12-та година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо після двох поїздок в Одесу та Карпати вам уже хочеться казати, що ви об'їздили всю Україну, то для більшої правдоподібності додайте до списку хоча б Кропивницький, адже і там є дещо цікавеньке. Прогуляйтеся пішохідною театральною вулицею, де чи не кожен будинок – це маленький архітектурний шедевр. Колись це було заможне купецьке місто, тому тут і сьогодні можна побачити розкішні особняки 19 століття. Далі обов'язково завітайте до театру Корифеїв. Саме тут, у 1882 році, Марко Кропивницький творив перший професійний український театр. І це сталося в часи, коли українська мова та вистави перебували під жорсткими заборонами. Якщо хочеться відпочити, ворушайте до Дендропарку. Влітку це чудове місце для прогулянок серед зелені, фонтанів і квітників. Любителям незвичайних місць варто заїхати в етномузей у Тернівці. Це справжня українська хата, де можна побачити, як жили наші прабабусі і прадідусі. Старовинна піч, розписані скрині, дерев'яні меблі і навіть запашне сіно на печі створюють особливу атмосферу. А якщо хочеться природи, приблизно за півгодини від міста знаходиться Катеринівський кар'єр. Бірюзова вода, скелясті береги, облаштовані пляжі, краєвиди, які легко сплутати з якимось гірським озером. Тож Кропивниччина – це місто, де можна за один день побувати в колисці українського театру, прогулятися серед мільйонів квітів, повернутися у минуле і завершити день біля води. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім! «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук. Київ Карфест вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київ Карфест он тур. Деталі на Київ.Карфест.ua.
6: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
7: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
6: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
7: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
6: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика...

0: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу. З використанням фонограм.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Після різкого подорожчання минулого тижня ціни на пальне в Україні тимчасово стабілізувалися. Так, станом на сьогодні літр бензину в середньому коштує від 80 до 85 гривень, дизель – від 85 до 90 гривень, а автогаз – близько 40-42 гривень за літр. Водночас експерти попереджають, що це може бути лише пауза перед новим зростанням. За прогнозами, якщо тенденція збережеться, ціни можуть перевищити психологічну позначку у 100 гривень за літр. Причинами називають подорожчання нафти, дефіцит пального в Європі, логістичні труднощі та сезонне збільшення попиту.
2: Про заяви.
1: Україна планує збудувати у Великій Британії завод із виробництва дронів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Київ готовий поділитися з партнерами власними технологіями та бойовим досвідом, а натомість розраховує на співпрацю у виробництві ракет і розвитку систем протиповітряної оборони. Очільник держави також наголосив, Україна та Велика Британія можуть спільно працювати над створенням європейської антибалістичної системи захисту.
2: Про медиків.
1: Сьогодні в Україні відзначають День медичного працівника. Це професійне свято лікарів, медичних сестер і братів, фельдшерів, лаборантів та всіх, хто щодня рятує життя і дбає про здоров'я людей. Особливого значення їхня робота набула під час повномасштабної війни. Попри обстріли і небезпеку, медики продовжують допомагати військовим і цивільним у лікарнях, стабілізаційних пунктах і бригадах екстреної допомоги. Додам, що з 2023 року День медичного працівника в Україні відзначають 27 липня.
2: Про FIFA.
1: FIFA встановила рекордний призовий фонд чемпіонату світу з футболу – 871 мільйон доларів. Гроші отримають усі 48 збірних, які взяли участь у турнірі. Кожна команда гарантовано заробила щонайменше 12,5 мільйонів доларів, а сума зростала залежно від результатів. Найбільшу винагороду отримав чемпіон світу – збірна Іспанії, яка заробила понад 51 мільйон доларів. Окрім призових, FIFA також оплатила командам переліт, проживання, харчування і транспорт під час турніру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 липня 2026 року органами Державної реєстрації актів цивільного стану складено 473 актові записи про народження. Із них 247 хлопчиків та 226 дівчаток. А 25 липня складено 275 актових записів про народження. Із них 139 хлопчиків і 136 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю – «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці і молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Коли тиждень на фініші
6: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
5: то

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Бітбой». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай! Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 13-та година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Кондиціонер в авто рятує від спеки, але не від важкості в ногах після цілого дня за кермом. Тож потурбуйся впродовж дня, щоб ввечері, коли паркуєш авто і літній вечір кличе на прогулянку, не було набряклості ніг. Вирушай на зустріч відпочинку впевненим кроком. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.

0: радіо.
1: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Київський будинок з химерами – це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
3: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
4: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
5: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
6: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
4: Що зі мною таке?
6: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий. Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським, дієтична
10: добавка. Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
11: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
10: Що зі мною таке?
11: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
12: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
14: на Авторадіо.
13: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
14: відповідай на дзвінок ведучих
13: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
14: ми розігруємо головний приз.
13: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
14: в гарній компанії.
13: Класний релакс на Авторадіо.
14: Партнер проєкту
13: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
14: Спека на паузу.
0: Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні у Чернігові день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, що сталося напередодні. За оновленими даними обласної військової адміністрації, жертвами удару стало двоє людей – 10-річна дівчинка та жінка. Ще 25 людей отримали поранення, серед них також є діти. Десятки людей залишаються в лікарнях. Один з російських дронів влучив у супермаркет, інші – у станцію техобслуговування, промислове та харчове підприємство. Внаслідок ворожих ударів виникли масштабні пожежі – пошкоджено будівлі та автомобілі.
2: Про засідання.
1: Рада безпеки ООН на запит України збереться на екстрене засідання через російські обстріли цивільних суден та інфраструктури у Чорному морі. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, засідання призначене на 17 годину за київським часом. Україна очікує чіткої та принципової реакції міжнародної спільноти на дії Росії, що створюють пряму загрозу для свободи судноплавства і глобальної продовольчої безпеки. Міністр подякував партнерам за підтримку та наголосив – сильна і єдина позиція Радбезу ООН необхідна для посилення тиску на країну-агресорку, притягнення її до відповідальності та припинення війни.
2: Про інциденти.
1: У Вроцлаві українська родина заявила про напад через українську мову. За словами матері постраждалої, троє людей напали на її доньку та її хлопця біля продуктового магазину. Причиною конфлікту, як стверджується, став український акцент. Генконсульство України в Вроцлаві вже звернулось до польської поліції із запитом щодо інциденту. У разі підтвердження обставин Україна розраховує на розслідування, встановлення мотивів нападу та притягнення винних до відповідальності.
2: Про культуру.
1: ЮНЕСКО поповнила список всесвітньої спадщини новими об'єктами. До нього внесли пляжі висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни та грецьку гору Олімп. Французька номінація охоплює 5 пляжів, де 6 червня 1944 року висадились понад 150 тисяч військових союзників під час операції «День Д». А гора Олімп отримала статус об'єкта змішаної культурної та природної спадщини завдяки своєму історичному, міфологічному та природному значенню. Рішення ухвалив Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під час засідання у Південній Кореї. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 14 година.

0: нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутися у подорожах України.

0: разом з Авторадіо. Чи ловили себе на думці, що старі фото викликають значно яскравіші емоції, ніж ви відчували в момент зйомки? Наприклад, у подорожі вас могло дратувати абсолютно все. Попутник, який дуже шумно хропів, чавкав, зламаний кондиціонер та спека. А зараз ви дивитеся на ці кадри і думаєте, ну, прикольненько було. Море, пісочок, там якісь сфінкси навколо. Психологи це пояснюють так. Фотографія змушує заново переживати та навіть прикрашати минулі почуття. Тому це чудовий привід поповнити колекцію спогадів і вирушити до Кам'янця-Подільського. Ось три цікавих факти про місто. Кам'янець був тимчасовою столицею УНР. Старе місто розташоване на унікальному природному острові, який створив глибокий каньйон. Тут понад 6 століть пліч-о-пліч співіснували абсолютно різні культури – українці, поляки, литовці, вірмени, турки та євреї. Якщо ви вирішите приїхати сюди, почніть із міської ратуші на Центральній площі. Це найстаріша збережена ратуша в Україні. У її підвалах колись була судова зала та камери тортур, а на вежі досі справно працює механічний годинник 18 століття. Далі прямуйте до легендарної Кам'янець-Подільської фортеці. Це шедевр фортифікації, який за всю історію вороги змогли взяти штурмом лише двічі. Фортеця має 11 веж. Наприклад, у Павській вежі тричі сидів ув'язнений народний месник, і щоразу йому вдавалося втекти. Наостанок спустіться до Смотрицького каньйону. Це природна ущелина завглибшки до 30 метрів, яка утворилася понад 2 мільйони років тому на місці давнього Силурійського моря. А взагалі, якщо ваш улюблений фільм – це «Гра престолів», то ви точно оціните тутешні краєвиди. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та продуктів. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-8-5-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
0: як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
10: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українців закликають не забувати використати гроші за програмою «Національний кешбек». Зробити це потрібно вже до 31 липня. В іншому разі кошти повернуться до державного бюджету. У Мінцифри наголошують, сама програма продовжує діяти. За купівлю українських товарів учасникам і надалі нараховуватимуть кешбек у розмірі 5 або 15%. Витратити ці гроші можна на оплату комунальних чи поштових послуг, придбання українських продуктів, ліків, книжок, а також на благодійність чи підтримку ЗСУ.
2: Про заяви.
1: Українські сили завдали удару по експортному терміналу в Ростовській області Росії. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Також, за його словами, цієї ночі під ударом опинились нафтові об'єкти в Ярославській області та Удмуртській республіці. Зеленський зазначив, Україна вже здатна уражати цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. А від початку року сили оборони здійснили понад 1000 далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі, військових виробництвах і логістичних об'єктах Росії. За словами президента, мета таких операцій – посилити тиск на країну-агресора та спонукати її до дипломатичного врегулювання.
2: Про заяви.
1: Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні. Ворог почав частіше застосовувати балістичні ракети та завдавати атак вдень, щоб скоротити час на реакцію українських сил оборони. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, раніше балістику переважно запускали вночі. Однак тепер росіяни намагаються використовувати фактор несподіванки під час ранкових чи денних ударів. Усе для того, щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони.
2: Про заборони.
1: Країни Балтії посилюють обмеження щодо Росії та Білорусі. В Литві планують заборонити в'їзд діячам культури, освіти і спорту, які підтримують війну проти України або працювали на тимчасово окупованих територіях. Для отримання дозволу на в'їзд вони мають публічно засудити російську агресію. Також у Литві хочуть обмежити купівлю нерухомості поблизу стратегічних об'єктів громадянам Росії та Білорусі. Тим часом у Латвії поступово замінюватимуть дорожні знаки із назвами російських і білоруських міст. В країні виявили понад 200 таких знаків, але оновлювати їх планують під час ремонту доріг без додаткових витрат для бюджету. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Подорожувати влітку – це справжній кайф. Сотні кілометрів за кермом, а потім ще тисячі кроків новими вуличками. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про судини своїх ніг, щоб ніжки до вечора були легкими і відпустка запам'яталася яскраво.

0: новими емоціями. Прямо із «Елітом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. «Флего» – це твій щоденний помічник. Збалансований склад «Флего» підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Мастер-сервіс.
1: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
5: Цього липня
6: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
5: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
4: Що зі мною таке?
5: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Помощь Аша.
1: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
1: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо тільки на УПЛ-ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
3: Реклама на Авторадіо.
9: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
10: на Авторадіо.
9: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
10: відповідай на дзвінок ведучих
9: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
10: ми розігруємо головний приз.
9: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
10: в гарній компанії.
9: Класний релакс на Авторадіо.
10: Партнер проєкту
9: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
10: Спека на паузу.
11: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
10: ми хочемо підтримати вас.
11: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
10: Все, що потрібно,
11: зареєструватися на сайті
10: radioclub.ua
11: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
10: Деталі на radioclub.ua.
11: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
15: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
16: Володимир з міста Миколаїв поцікавився.
17: Чи варто перегрівати двигун взимку? Якщо так, то стільки по часу?
16: Відповідає Руслан Алфімов.
18: Взимку треба перегрівати не тільки двигун, а й коробку передач, гідропідсилювач, амортизатори. Також не забувати і про салон. Запотівші вікна – це небезпечно. Розумієте, двигун, як і інші агрегати, проєктуються під оптимальну роботу у певному температурному діапазоні. Звісно, це температура з позначкою плюс. Коли робоча температура досягається, мастиво становиться не таке в'язке, вирівнюються зазори між деталями двигуна, якісно згорає повітряно-паливна суміш. Наслідок ви отримуєте максимальну потужність та оптимальну витрату пального. І щоб швидше досягти таких результатів, не потрібно кожного ранку стояти по 15 хвилин і торохтіти вхолосту. Це нераціонально і не має жодного сенсу. Наприклад, в деяких країнах Європи взагалі заборонено перегрівати двигун у житлових кварталах, бо при холодному запуску виділяється максимальна кількість шкідливих речовин. Так як робити правильно? Запустивши двигун в мороз, дайте попрацювати хвилинку-дві, не газуючи, просто на холости. Це треба, щоб мастиво встигло проникнути у всі канави та до всіх деталей двигуна. Цей час можете прибрати сніг з машини. І все, можна рушати. Але робіть це без навантажень, принаймні перші пару кілометрів. Спокійно, повільно. У русі ваш автомобіль досягне потрібної температури набагато швидше, а значить швидше прогріється і салон.
15: Автоконсьєрж на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Капкан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
2: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
3: Деталі на kyivkarfest.ua.
4: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Посилення протиповітряної оборони, безпека на морі та спільне оборонне виробництво – головні теми переговорів Володимира Зеленського у Великій Британії. Президент України вже прибув до країни. В програмі візиту – зустріч з прем'єром Енді Бернемом та українськими військовими, які проходять навчання. Зеленський став першим іноземним гостем нового британського прем'єра після його вступу на посаду. Після Британії 28 липня президент України вирушить до Сполучених Штатів, де проведе зустріч із Дональдом Трампом. Однією з ключових тем переговорів там також буде посилення нашої протиповітряної оборони.
2: Про Чернігів.
1: Російський підрозділ «Гром Каскад» може бути причетний до удару по супермаркету у Чернігові напередодні. Як повідомили в Головному управлінні розвідки України, безпілотники з відеокамерою запустили з території Брянської області Росії. Зараз встановлюють безпосередніх виконавців та інших причетних до злочину. Нагадаю, внаслідок ворожої атаки по цивільному об'єкту загинули двоє людей, серед них дитина. Ще 25 людей отримали поранення, зокрема троє дітей. Сьогодні у Чернігові день жалоби за загиблими.
2: Просто будки.
1: Сили оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку та ретранслятор для шахедів поблизу залізного порту на Херсонщині. Про це повідомили у Генеральному штабі. Окрім ураження експортного терміналу в Ростові-на-Дону, сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів ворога і на окупованих територіях. Серед цілей також ремонтний підрозділ окупантів у Кадіївці, склад паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному на Луганщині, склад матеріально-технічних засобів у Перевальному в окупованому Криму.
2: Про санкції.
1: Європейський Союз дозволив конфісковувати російську нафту та зерно із суден так званого тіньового флоту. Це передбачає 21-й пакет санкцій проти Росії. Тепер країни Євросоюзу можуть не лише зупиняти і перевіряти підозрілі судна, а й вилучати їхній вантаж та продавати його. Отримані кошти не можуть бути передані країні-агресорці чи пов'язаним із нею компаніям. На сьогодні до санкційного списку Європейського Союзу вже внесли понад 670 суден, які, за даними Брюсселя, допомагають Росії обходити міжнародні обмеження. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, добрий вечір. Вечірній драйв у прямому ефірі. Літо, дорога і Авторадіо. Ось справжній рецепт ідеальної подорожі. Це я вам можу 100% довести і доводити, якщо ви захочете зі мною посперечатися. Мене звати Макс Боровський. Олександр Попов трошки згодом до нас приєднається. Десь в дорозі перевіряє стан столичного асфальту, тому що припекло і варто очікувати, що знову ж таки у нас можуть бути введені обмеження по великогабаритному транспорту. Цього варто очікувати із тими температурами, які наближаються до нас. В будь-якому випадку, я сподіваюся, що ви всі справи на сьогодні майже завершили і готові вриватися у наш вечірній драйв. До речі, впевнений, що ще з самого ранку ви привітали своїх знайомих медиків, особливо тих, хто сьогодні рятує життя на передовій. Бойових і військових медиків, тому що сьогодні день медичного працівника. На фронті, в тилу, під обстрілами, в укриттях, в лікарнях, в операційних. Люди в білих халатах, бронежилетах, вони щодня роблять неможливе, рятують життя і допомагають нам, українцям, вистояти. А якщо в вашому рюкзаку чи автомобілі досі немає аптечки, хоча б турнікета, давайте ми це будемо виправляти. А ще обов'язково знайдіть можливість пройти курс із домедичної допомоги. Ці знання, повірте мені, одного дня можуть врятувати чиєсь життя. Ваше в першу чергу. І це той внесок, який кожен з нас може зробити на своєму місці. А зараз я пропоную додати гучності і продовжувати наш вечір разом з Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Сань, привіт!
2: Всім добрий вечір.
1: Привіт,
2: сказати.
1: Сань, привіт.
2: Ну що я можу сказати? Затори, затори в Києві ніхто не відміняв, хоча Київ трошки, в принципі, от я буквально позавчора з друзями розмовляв, вони кажуть, ну, відчуття, що роз'їхалися по відпусткам, але все одно Київ, навіть коли роз'їхалися по відпусткам, це не означає, що ви десь не потрапите в якийсь затор, тому вибачайте. Але я вже ось тут з вами в студії. Олександр Попов, Максим Зборовський. Все. Бачите, дует воз'єднався. Наступні три години ми будемо разом з вами.
1: Нарешті, та? Нарешті. Ну, зізнавайтесь. А скучили чи ні, друзі, напишіть. Телеграм-канал працює, соцмережі працюють. Якщо не хочете писати, ви можете просто зайти на наш Фейсбук, на наш Інстаграм, подивитися, там є дуже багато акцій.
2: До речі,
1: для вас ми їх придумуємо.
2: О, я нещодавно якраз там і відео знімав, щоб вас трошки активувати. Залітайте на Фейсбук-сторінку Авторадіо Україна, тому що там якраз ми зараз розігруємо особливий мерч від Авторадіо, там дуже прикольні футболки, але, як на мене, я сказав, головне, що там є дощовичок. Насправді, ми ж розуміємо, вже 27 липня лишилось
1: Ми думаємо на крок уперед.
2: Ми думаємо про вас, про ваше майбутнє. Турбота. Тому заходьте на Фейсбук-сторінку, там все просто, підписуйтесь, коментуйте і вигравайте.
1: Так, але ж у нас є два фактори. Того, що машин стало менше, от бачите, сам кажеш, що помітив в столиці, та поменшило машин, було ж попередження про масований обстріл. І буквально ще в п'ятницю я бачив просто черги на виїзд із Києва. Mm-hmm. Там, можливо, воно так склалося, співпало, що люди взяли відпустку, це теж добре, ми за вас можемо потішитися. Якщо їдете у напрямку Одеси, ну, Одеси, там я хочу передати від себе особистий привіт і подяку за прийом. І, ну, пережив те, що одесити за останні два тижні переживають.
2: І зараз переживаю. Друзі, три години разом, давайте набирати швидкість.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua. Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
3: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Я Олександр Попов, Максим Зборовський в студії для вас. І знаєш, я... По-перше, ми з тобою не обговорювали, бо не було можливості приїзду цієї магавської пропагандистки.
2: Ага, Лори, колишньої,
1: та-та-та. Але я до чого? Мені приємно, що вони перевзуваються, вони стають трошки адекватнішими.
2: А ти помітив, коли це стається? В який момент?
1: Коли це... і у Трампа...
2: коли їм дають архівні дані, що в них корені з України, що вони або з Вінниці, або з Одеси, або з Києва, або зі Львова.
1: Так тут, якщо капнуть, там у кожного другого можуть бути. Бо 250 років Америці святкували з пафосного, скільки років взагалі?
2: Сформулюю по-іншому. Не хто відкривав Америку, а хто будував її, піднімав на ноги. Та українці звісно.
1: І тут я не знаю, чи є у цієї людини коріння, але те, що він робить для України з перших днів війни, це, звичайно, захоплює йому.
2: Хто?
1: Борис Джонсонюк. Ну, куди ж без нього?
2: Українець щирий,
1: абсолютно
2: справжній.
1: Щирий, значить, колишній прем'єр-міністр Великобританії зняв документальний фільм про війну в Україні, презентував його на Channel 5, британський. Цікаво, що це 90 хвилин. Називається Борис Джонсон у зоні бойових дій. Він подорожував інкогніто, часто в масці, приховуючи себе, щоб не було всяких нюансів. І є навіть був момент, коли сусідню багатоповерхівку, вони коли знаходилися поряд з зоною бойових дій, прилетів дрон, і він це все зняв, показав, і це радує, що є адекватні люди, які не перевзуваються в повітрі, з тими теж все приємно, але вони отак от системно показують увагу і любов до України.
2: Так, це в першу чергу не для нас цей фільм, а
1: абсолютно
2: саме для британців, для широкого загалу за кордоном.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
3: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: Cooper and Hunter.
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
12: продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
13: Реклама на Авторадіо.
14: Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Ну, друзі, ми з вами потрошку готуємось до української прем'єр-ліги. Перша ліга вже стартувала. УПЛ трошки згодом, під кінець тижня. Ми навіть зробимо спеціально окремо під це студію, щоб більш широко включитися. Але зараз особливо така пауза, затища, можна сказати, в спорті. Але не у нас. Все одно є історії, про які хочеться розповідати. От, наприклад, український сумоїст, я думаю, що ви вже точно про нього чули, Данила Ягусишин утретє здобув кубок імператора Японії. Ось так. Він виступає під бойовим іменем Аонішікіра Арата. Ні, Макс, ти маєш це сказати.
3: Аонішікі Арата.
2: Отак. От десь так вони його і оголошують. Він став переможцем великого турніру в Нагої та втретє виграв якраз кубок імператора, і це супер потужно. В нього загалом за турнір 12 перемог, 3 поразки, і українець здобув титул у тристоронньому додатковому поєдинку проти Атаміфуджі та Кірішими.
3: Все правильно. О,
2: так,
3: все правильно.
2: Я зміг.
3: Згодом у нас буде можливість з тобою озвучити якісь аніме. До речі, а ти знаєш, яка вага Ягусишина? Ну, типу, якщо ти дивився його бої, то ти міг звернути увагу на те, що проти нього виходять сумоїсти більші за нього.
2: Більші.
3: Ну,
2: так,
3: типу,
2: так.
3: Зрозуміло, що нам, наш генетичний код українців, він не дає можливості виростати до рівня оцих величезних японців.
2: Мені здається, що вони їдять так багато з самого початку, бо ця дієта, це ж взагалі окреме страждання.
3: Ну, типу, ти думаєш, що їх як
2: відгодовують.
3: Гусей? Як гусей.
2: Добре, що ти обрав гусей, бо я подумав, про іншу.
3: Насправді їдять сумоїсти десь в середньому 8 тисяч кілокалорій.
2: Та ну.
3: 8 тисяч. І причому основна страва – це суп. Дуже ситний суп, який вони з риби, зі свинини, який вони запивають декількома бокалами пінного напою, і причому горами рису це все заїдають.
2: Фантастика. Давайте нам таке.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай навігатор частіше каже:
1: ви прибули на пляж до місця щастя.
2: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо – твій рух вперед. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна планує отримати перший прототип європейської системи протидії балістичним ракетам «Фрея» вже у першій половині наступного року. Про це повідомив координатор проекту, заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Давид Алоян. За його словами, система має стати спільною платформою для України та європейських партнерів і матиме відкриту архітектуру. Це дасть змогу використовувати в ній компоненти різних виробників. Наразі країни-учасниці готують механізми фінансування та оцінюють вартість розробки. «Фрея» має посилити можливості захисту від балістичних ракет.
2: Про розслідування.
1: Організатора виставки зброї на Київщині, по якій Росія завдала удару минулого тижня, взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. У суді Василь Гончарук заявив, що усвідомлює свою відповідальність і співпрацює зі слідством. Правоохоронці кажуть, виставку озброєння у Бучанському районі провели без погодження з військовим командуванням та місцевими адміністраціями. Внаслідок російського ракетного удару по локації загинули 11 людей, ще близько сотні отримали поранення. Організатори виставки оголосили підозру у службовій недбалості.
2: Про санкції.
1: Санкції ЄС проти окремих китайських компаній є вимушеним кроком через постачання компонентів для російської зброї. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, Україна та європейські партнери не прагнуть обмежувати китайський бізнес безпідставно. Однак під час дослідження збитих російських ракет і дронів наші фахівці регулярно знаходять компоненти китайського виробництва. Ласюк зазначив, обмеження покликані посилити безпеку та ускладнити Росії виробництво зброї для війни проти України.
2: Про пожежі.
1: Франція посилює боротьбу з масштабними лісовими пожежами. Президент Еммануель Макрон скликає кризову нараду через складну ситуацію в країні. Найбільше постраждали департаменти Жеронда та Ланди, де через вогонь евакуювали майже 200 тисяч людей і туристів. До ліквідації пожеж залучили понад 1000 військових. Також уряд Франції оцінює наслідки для туристичної галузі, енергетики, зв'язку та страхового сектору. Масштабні пожежі вирують і в Іспанії, там евакуювали близько 75 тисяч людей. У провінції Авіла вогонь охопив понад 50 тисяч гектарів території. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Незмінно для вас, я Олександр Попов, Максим Зборовський. 17.02 зараз на годиннику, перейшли в другу годину нашого ефіру. Треба нагадати, що і, знаєте, от Максим повернувся з відпустки. Ми тут вже працюємо вдвох.
2: Дратую око Сані своєю засмагою.
1: Ну, слухай, насправді в тебе не така засмага. Я тут в Києві, просто бігаючи по Трухановому острову, таке враження, що краще засмаг. Я хочу сказати, що сьогодні ще Вадим Колєсніков буде в студії вечірній драйву, будемо розбирати психологічні питання, тому все потроху так повертається на своє класичне русло.
2: Ну, давай і проанонсуємо, та, на яку тему будемо говорити. Можливо, вже до того часу нам і насиплять коментарі або, можливо, свої думки з приводу теми. Ми будемо розбирати цікавий момент у відносинах, стосунках та нас, людей, із нашими улюбленцями, пухнастими, хвостатими, чотирилапими, мокроносими. Чому ми, люди, ставимося до тварин, до наших улюбленців, як до дітей. От, ну, я часто бачу на вулиці, коли там чоловік з дружиною прогулюється і до своєї чихуахуа, як, ну,
1: як донечка,
2: як донечка, як синочка, та, і вони кажуть, іди до папи, іди до мами.
1: Ну, є таке.
2: Чи нормально, чи ні?
1: От поговоримо, напишіть.
2: Також у нас, друзі, є обмеження в Києві щодо руху великовагового транспорту, великогабаритного, і спека сприяє цьому, значить, обіцяють, що підніметься температура повітря вище, сьогодні плюс 30, а буде ще вище, тому обмеження діятимуть в цей період. Я думаю, це стосуватиметься і багатьох інших міст, також, ну, спека з заходу у нас іде.
1: Сюди, так, якщо ви далекобійник або керуєте великим транспортом габаритним, знайте, будьте готові, що, скоріш за все, перед в'їздом вас будуть зупиняти. Ми не зупиняємось, і зараз Артем Пивоваров, давайте на хвилях Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Вирватися за місто ввечері – ідеальний план. Після довгої дороги так приємно вийти з авто і просто пройтися босоніж по траві або піску. Дозвольте собі цей релакс на всі 100%. Рухайтеся назустріч планам на літній вечір легко і з задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ти бачив фільм «Леон Кіллер»? Скільки разів?
2: Ну, я, та,
1: давай неправильно я поставив питання. Бачив.
2: Скільки разів?
1: Скільки разів?
2: Давай так. Повністю, мабуть, один, але шматочками, коли ти там десь на телеку просто, або якийсь, як мене знайомий каже, я це кіно повністю не дивився, я в тіктокі подивився найкраще.
1: На різочку, так.
2: На різочку,
1: так. Як салямі якоїсь смачненької, або бастурми. От момент, який найбільше врізається в пам'ять, коли тебе запитують просто, Леон Кіллер, що ти пам'ятаєш?
2: Коли вони вдвох ідуть з гвинтівкою і квіткою.
1: Так, Наталі Портман, та маленька дівчинка, яка несе квітку. От, до речі, цей фільм і саме цей момент, він, мені так здається, став причиною свята, яке в світі стало, ну, таким, знаєш, певним флешмобом. Угу. Значить, візьми домашню рослину на роботу. Сьогодні саме той день, коли ми з тобою мали були прийти зі своїми рододендронами, зі своїми тещиними язиками,
2: зам'якулька
1: саме з патіфілу, от, власне, зі всіма квіточками, хоча б з однією прийти на роботу. В тебе є домашні рослини вдома?
2: Вони в мене вдома не виживають. Мене було двічі я пробував це якось зробити, не виходило. Щось їй поливати, навіть оцей, як, тещин язик, чи як він називається, той, який виживає...
1: Це найбільш невибаглива рослина,
2: як
1: і кактуси.
2: Так, вона виживає усюди, здавалось би. Ну, у мене вона теж не дожила. Але знову ж...
1: Собаки допомагають.
2: Я квіточку ношу у себе в серці. Я сьогодні з нею прийшов на ефір. От, будь ласка, вона всередині мене.
1: До речі, мій тещин язик, от я повернувся, і він пустив нові пагони, нові листочки, і я дуже цим тішу.
2: Захоплює.
1: Насправді, дуже багато у мене рослин. І от якось так повелося, що в землю втикнув, та її виростає.
2: Будьте щаслива, людина. Легка рука.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Ого-го! Скільки в агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини – записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
4: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
5: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
4: Що зі мною таке?
5: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Любові, добра, добра, отак від козака Сіромахи, щойно ви чули на Авторадіо, а для вас я не втомлююсь повторювати, я Олександр Попов, Максим Зборовський. Не забувайте про наші соцмережі, долучайтесь до нашого телеграм-каналу Авторадіо Україна, плюс інстаграм, сайт, багато розіграшів, багато чого цікавого, ви можете просто пропускати, бо туди не заходите, тому підписуйтесь і будьте активними.
2: Але долучайтеся до тих обговорень, які тих тем, які ми тут підіймаємо, у будь-якому випадку, добра в кожну автівочку, в кожен офіс, якщо ви ще на роботі, але сподіваюся, справи свої завершуєте, в кожен навушник, кожен приймач, через який ви нас слухаєте. Як ти думаєш, зміни клімату – це завжди погано чи ні? От, наприклад, я побачив прогноз, що клімат в Україні, зокрема в Карпатському регіоні, він може там ближче до 2050-х років змінитися на субтропіки, і він буде більше нагадувати в низинах Карпат, не наверху.
1: Так.
2: Не наверху, де сніги, а в низинах він може нагадувати, ну, типу Хорватію або навіть Італію.
1: Тобто інжир
2: буде
1: рости...
2: комфорт.
1: Ну. Інжир буде рости не в Херсонській, Одеській області,
2: так,
1: а в Карпатах.
2: А, до речі, приклади вже є в вирощування і інжиру, зокрема, або інших якихось невластивих Україні рослин.
1: Нова кавунова столиця України.
2: Ну, слухай, кавуни вже почали вирощувати. В Карпатах на схилах навчилися, так? Причому, що от вимушено ми...
1: Банановий рай! Карпатський банановий рай!
2: До таких змін вдаємося.
1: Слухай, давай чесно. Мені здається, в будь-які кліматичні зміни це не є добре. Якщо тут стає спекотно, то десь, значить, ще підплавлюється сніг, а ми знаємо, там, льодовиті океани, це точно не на плюс нам.
2: Ну, якщо мова йде про м'яку зиму, то я буду топити за субтропіки.
1: Щоб
2: я
1: не купувати літню гуму.
2: За ці зміни. Ми тут в нашому поясі переживемо.
1: Далі погода на Авторадіо, давайте слухати.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель-аквапарк «Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я – людина-павук.
6: Цього липня
7: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
6: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
5: Що зі мною таке?
6: «Людина-павук. Абсолютно новий день». 29 липня у кіно.
8: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол – живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ ТБ.
9: Шукай каналу свого телевізійного провайдера.
8: УПЛ ТБ. Ми – там, де футбол.
10: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
12: на Авторадіо.
11: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
12: відповідай на дзвінок ведучих
11: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
12: ми розігруємо головний приз.
11: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
12: в гарній компанії.
11: Класний релакс на Авторадіо.
12: Партнер проєкту
11: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
12: Спека на паузу.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
12: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
12: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
12: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом.
13: Реклама.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. І до приємних новин з ближнього закордоння, так би мовити. Ми якось забули про цю історію. Вона на початку повномасштабного вона рухалася. Про те, що якщо болотяні хочуть культурні діячі боліт, вже конфлікт в реченні стикається, значить, щоб вони підписували папірці, якщо хочуть гастролювати іншими країнами. І от Міністерство закордонних справ Литви пропонує зобов'язати російських, білоруських діячів культури, спорту і освіти підписувати публічну антивоєнну декларацію на в'їзд. А якщо вони не хочуть цього робити, значить, вони підтримують агресію проти України, значить, вони підтримують війну,
2: значить, вони не приїжджають, значить,
1: вони приїжджають і сидять на болотах далі
2: і сидять в Омську, там, я не знаю, там, їздять на оті розвалені нашими фламінгами заводики, і
1: Головне, що вони кажуть, що ця декларація буде публічною. Публічною. Це не вийде якось тихаря приїхати, розвернутися і поїхати.
2: І сказати, я не підписував.
1: Ні. Тут тебе дадуть тобі трошки хвилинку популярності, так би мовити, ще. Насправді, я здивований, що тільки зараз це з'явилося. Мені здавалося, що більшість країн вже включилися, але якщо воно тільки зараз почалось, хай далі рухається.
2: Ну, мені чомусь здається, Сань, що ось це правило, воно в прибалтійських країнах ніби як
1: десь
2: продовжувало.
1: Звучало,
2: воно вже було,
1: звучало,
2: і воно продовжувало
1: всі,
2: діяти. Просто зараз вони оновили, освіжили, так би мовити, ось це правило. Але по іншим країнам,
1: на жаль,
2: не так все от просто і легко, тому що росіяни, на жаль, продовжують доводити, що вони теж і якесь пострадавше лице.
1: Ох.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Юнакам, яким виповнилось 17 років, нагадують про необхідність стати на військовий облік. А зробити це хлопцям 2009 року народження потрібно до 31 липня. Оформити все можна онлайн через застосунок «Резерв Плюс» або портал «Дія», а також особисто звернутись до територіального центру комплектування. Після постановки на облік автоматично формується електронний військово-обліковий документ, що можна використовувати, зокрема, в навчальних закладах. Без проходження цієї процедури електронний документ автоматично не з'явиться.
2: Про Харків.
1: У Харкові планують і надалі залишати безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Міський голова Ігор Терехов заявив, що метро, автобуси, трамваї та тролейбуси залишатимуться безкоштовними, поки місто матиме таку можливість. За його словами, це складне рішення, але воно необхідне для підтримки людей. Терехов також не виключив, що безкоштовний проїзд можуть зберегти після завершення війни. Нагадаю, у Харкові громадський транспорт став безкоштовним у травні 2022 року. Після відновлення роботи на початку повномасштабного вторгнення Росії.
2: Про інциденти.
1: Румунія відкликає свого посла з Москви для консультацій та планує вислати російського дипломата з Бухареста після серії збитих безпілотників. За даними Міністерства оборони Румунії, від початку повномасштабної війни російські БПЛА понад 30 разів порушували повітряний простір країни. Цього року румунські винищувачі F-16 тричі збивали дрони, що становили загрозу для території держави. Загалом у Румунії близько 50 разів знаходили уламки або цілі безпілотники після російських атак. Днями там офіційно підтвердили, що один зі збитих у липні дронів був російським шахедом.
2: Про місяць.
1: Українці цієї середи зможуть побачити оленячий місяць, повні, що має особливу назву. Повний місяць зійде 29 липня, а його найбільша фаза буде о 17:36 за київським часом. Липневий повний місяць називають оленячим, адже саме в цей період у самців оленів швидко ростуть нові роги. Таку назву традиційно використовують у багатьох країнах світу, адже пов'язують її із сезонними змінами у природі. Наступний повний місяць можна буде спостерігати вже 28 серпня, ну і його називають осетровим місяцем. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, друзі, повноцінне воз'єднання відбувається в ефірі Авторадіо. Я Олександр Попов, Максим Зборовський і Вадим Колесников так само з нами тут традиційно.
3: Добрий вечір.
2: Добрий вечір вам, Вадим.
4: 100% привіт, це я. Можна мене навіть помацати. Я живий, я не примара.
2: Ми стримаємо свої бажання.
3: Я, якщо чесно, я думав, що ви щось пожартуєте в стилі троє у човні.
4: Да, незважаючи на пса, да?
2: Так, бо пси вдома лишилися.
3: Але про них ми будемо говорити. І не тільки про собак, не тільки про хвостатих, але й про пухнастих. Тему, яку я вже озвучував, запрошуючи наших слухачів до розмови. І я зараз, знову ж таки, повторюю цю пропозицію запрошення. Друзі, телеграм-канал Авторадіо України. Підписуйтесь, будь ласка, пишіть свої думки, якщо вам є
4: якщо
3: що сказати.
4: Якщо вони у вас є.
3: Теми, чому деякі люди ставляться до собак або котів як до дітей. Тому що я дуже часто, Вадиме, зустрічаю чоловіків, жінок, хлопців, дівчат, які до свого там песеняточки чи до свого котика, якого вигулюють, кажуть, а йди до тата, йди до мами, йди му-му-му, пу-пу-пу.
2: Давайте так, давайте розпочнемо, не зразу будемо відповідати на глобальне запитання, почнемо з базового. Чи може бути собака тренувальним режимом до дитини? От часто говорять, заведіть спочатку собаку.
4: Ну, дивіться, зовсім не в ту сторону ви думаєте, бо людині не потрібно тренуватися, бути батьками, це інстинкт. І такий самий інстинкт, то є ніжність до наших братів менших. Ви кажете зараз про кошенят та песиків, але те саме люди відчувають, які мають невеличких, маленьких, біленьких, пухнастих щурів, скажімо, чи хом'ячків.
2: Домашня тваринка, будь-яка.
3: Так, черепах, морська
4: абсолютно
3: слинь, рибка.
4: Абсолютно точно. І тут є абсолютний еволюційний механізм. То не є поломка, знаєте, якогось єну, що ти не можеш відрізнити, де є людина і де немає людини. Річ в тому, справа в тім, що бути людиною для людини є досить тяжким. І то є велика праця людині спілкуватися з іншою людиною, бо ми весь час шукаємо в іншій людині подвійне дно, що ми маємо якось відповідати її очікуванням. А тварина, вона, як нам здається, любить нас безумовно. По-перше, тварині абсолютно то безразлично, що називається, яку ви зарплатню отримаєте. І чи ви є директор,
3: або була їжа в
4: і чи ви є кладовщик. А навіть сусідка, коли буде про вас думати, буде думати, якої марки у вас машина, і які у вас черевики. А

0: навіть виробляє спеціальний гормон окситоцин, коли вона співчуває комусь меншому, меншому та слабкішому. І коли ми бачимо тих, хто в нас, ну, насправді відчуває потребу, хоча б потребу в тому, щоб нагодували, ми відчуваємо ніжність. Оце останнє, можливо, якось поєднує тварин та дітей, але лише це.
1: І великі очі.
0: Великі очі, великі вуха.
1: У собак або у дітей, ну, ми ж реагуємо одинаково.
0: Є точка зору, що Волт Дісней, який намалював Мікі Мауса, дуже довго шукав образ героя, якому б співчували б дорослі. І він Мікі Мауса намалював, коли йому було нібито вже за 50 років. І це, ще раз підкреслю, герой для дорослих. І Волт Дісней намалював Мікі Мауса як дитину. З великою головою,
1: прикольно,
0: маленьким тулубом, ручками, ніжками, великими очима і великим ротом. Ну, їсти хоче весь час. І дорослий нібито відчував до того там таку потребу там турбуватися і ніжність і таке інше. Але те, що ми відчуваємо стосовно дітей і те, що ми відчуваємо стосовно тварин, все ж таки різні речі. Бо в дитину ми вкладаємо набагато більше соціального. Ми її навчаємо.
2: Не знаю. Я знаю знайомих, які в собаку вкладають стільки, і не тільки фінансово, і навчають, і одягають, і готують.
1: Це він зараз про себе.
2: Ні, я, слава Богу, не скажу.
0: Якраз, Олександр, я про це хотів сказати, але, мабуть, після пісні.
2: Так.
3: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: От коли ми, панове, говоримо про домашніх улюбленців, то я, от на моє тверде переконання, я з тих людей, які, ну, 100%, якщо і братимуть домашню тварину, так, то братимуть з вулиці. Тобто я буду її прихищувати.

0: захищати. Uh-huh. І мало ймовірно, що я буду купувати в якомусь розпліднику. Я розумію, що це бізнес, я розумію, що люди таким чином заробляють собі гроші і не завжди мають якісь погані цілі з цього приводу, не такі, як там в Кореї чи ще десь, коли вирощують тварин.
1: Дивись, мені здається, що це підхід просто вже там дорослої людини, тому що багато хто просто такі, ой, хочу мальтіпу, і маркетологи все де. Пам'ятаєш, був період, у всіх були, я просто пам'ятаю, коли були у всіх Лесі. Всі подивилися фільм з цією, як правильно порода, я забув, як вона називається.
0: Колі.
1: І у всіх Колі. Потім,
2: далматинці.
1: Слухай, давайте, далматинці. Потім, пес-патрон. Ну, камон.
0: Туда ж, сюда.
1: Кожен Джек Рассел пес-патрон. Це мода, вона така, вона змінюється, але історія про те, щоб когось взяти з вулиці, а можливо навіть там з територій, які зараз, на жаль, окуповані, це хороша історія.
0: Але от без різниці, чи то була б кішка, чи то була б собака. Mm-hmm. Але ти, як на мене, ти твердий собачник. Ти 100% собачник.
1: Не через те, що в тебе собака. Дивись, я всіх тварин люблю, я б кота теж завів, але я не з тих, хто ставиться занадто опікунський до цього. Тобто, в мене є знайомі, у кого у собаки більше одягу, ніж у нього. Про що це говорить?
2: Це ж не про кішку і не про собаку, це про характер. І навіть вивчаючи те, яких власне звірів ми хочемо мати вдома, про кого ми хочемо піклуватися, можна робити висновок про ваш, друзі, характер. Я впевнений, що авторадіо слухають не лише люди, а кішки і собаки так само слухають. Але нині я апелюю до людини. Отож, якщо ви знаєте, що у вашого потенційного бізнес-партнера, чи співробітника, чи в людини, яка вам подобається, ви хочете зустрічатися, є кішка, чи є собака, пам'ятайте, то є абсолютно різні люди. Отак, аби коротко сказати, я сказав би так, що собаку заводять ті, хто хоче, щоб їх любили, а кішку заводять ті, хто хоче сам любити когось.
0: Цікаво.
2: Але...
1: А рибку тоді хто заводить? Бо тут ні туди не попадає.
2: Ті, хто пити хоче. Дивіться. Але вчені насправді досить серйозно вивчають не лише відносини людини до тварин, але й те, які риси характеру є в людини, яка має там певні, певні бажання. Отож, власники собак набагато більші екстраверти. Вони більше розгорнуті до світу і більше схильні до інновацій. А власники котів, навпаки, більш інтроверсійні, замкнені на собі і ночуваються, бадьоряться не від веселої компанії, а від тишини і комфорту власного дому. По-друге, власники собак все ж таки більше схильні до ієрархії. Якщо ви зустрічаєтеся з хлопцем, в якого пес, вже тоді не дивуйтеся, що коли ви вийдете за нього заміж, він буде так чи інакше, те, що називається, вас шикувати, строїть.
0: Якщо дівчина власниця собаки, то вона буде тебе шикувати в майбутньому, і ти вже записуєшся в розряд підкаблучників.
2: Вона набагато краще буде знати ієрархію стосунків, і вона буде знати, що має робити чоловік, а що має робити жінка. І навпаки, якщо у вашого потенційного партнера є кіт, то така людина, власник кота, все ж таки буде більше цінувати ваші особисті границі і знати, що у вас є, зрештою, свої справи.
0: Де ваш лоток знаходиться?
1: Дивіться, я зараз дивлюсь на статистику, там умовно пишуть, що в світі 500-900 мільйонів собак домашніх, мається на увазі, і 400-600 мільйонів котів по домах, у людях. Але от пані Світлана пише, а от дві кішки і собака.
2: Це означає, що ви різнобічна, розвинена людина. І тут би я вже б дивився, а хто б приймав рішення мати одну собаку, іншу собаку і котика. Тобто, як це рішення приймалося? Як ці тварини співіснують, вони співіснують. Але людина, коли вона заводить домашнього улюбленця, це ми лише кажемо, що це власник тварини. Нема у тварини власника.
1: Не власник, там вже треба казати...
2: Партнер.
1: Партнер, так.
2: Партнер, відповідальний партнер. І от це за кого ти хочеш відповідати? Ти хочеш відповідати за того, хто любить тебе, чи ти хочеш відповідати за того, кого любиш ти?
1: От так.
0: Бачив одного блогера, мені здається, італієць, так в нього є свиня, папуга, він там записує якісь відоси, де годує свиню під якісь дискотреки, і папуга йому підспівує.
1: Наостанок, ну є ще приклад Арнольда Шварценеггера, у кого там лама, і поні, і Джордж Клуні, у якого домашнє порося. Дякую.
2: Я думав, що скажу, що він сам папуга.
1: Ні-ні-ні. І Вадим Колєсніков був в студії Авторадіо. Ще почуємось.
3: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: «Експрес-таксі».
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: «Експрес-таксі».
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали. 575 «Експрес-таксі».
7: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Все правильно. Все тут. Ми на місці. Я Олександр Попов, Максим Зоровський. Продовжуємо бути разом з вами. До речі, спека та знову повернулася. Ти відчуваєш, яка?
3: Шортики, сандаліки.
2: Все треба максимально, як то кажуть, роздягатися.
3: Я, до речі, побачив хорошу рекомендацію від людей, які добре знають, що таке обстріли і виживання. І вони кажуть, що, знаєш, яке найкраще взуття от на такі моменти?
2: Яке?
3: Саме з сандалі. Кроксів.
2: Наприклад, легкі сандалі і взуття хочете носити постійно і не відмовляти собі в задоволенні, щоб було відчуття легкості. Але якщо є набряк і важкість в ногах, на правах реклами розповім про дієтичну добавку Флего. Вона застосовується для підтримки венозної та лімфатичної системи, допомагає при набряках у ногах до того, що її легко взяти з собою. Один стік, запив водою і все, легко ступай, гарні ніжки. Ну, ховай, це була реклама Флего, не забувайте.
3: Так що, можна і сандалі не
2: брати? І сандалі, і шльопанці. Що хочу догадати.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
11: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
10: Що зі мною таке?
11: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Коротше, поки ми тут говоримо про спеку і як з нею боротися, що роблять японці? Їх накрила спека 40 градусів, а це для них рекордно.
2: Так.
1: У всій країні.
2: Вже ви вигадали якусь нову технологію охолодження?
1: Ага, японський бренд створив холодильник для людей.
2: Вау.
1: Отак, будь ласка, значить, виробник...
2: Перший холодильник для людей, придумав
1: живих.
2: Вакарчук.
1: Давай так.
2: Вакарчук, я тобі нагадаю.
1: Він просто показав, як можна використовувати побутовий холодильник, а тут прям конкретно холодильник висотою 1,75 м, має сидіння всередині. Виготовлений з нержавіючої сталі. У ньому є вентилятор, там всякі отвори. Температура повітря до мінус, до плюс 5. От. Кажуть, що ідеально підходить. Що, типа, куртки, вентилятори не допомагають, а от холодильник, і, типа, він використовує менше електроенергії, ніж класичний кондиціонер.
2: Цікаво, цікаво. Насправді, ну от як, до речі, під час чемпіонату світу із футболу, якщо ти звернув увагу, як охолоджували футболістів? Ну, спеціальними такими з льодовими кишеньками, жилетки та ну, як варіант. Але
1: а так викатали, вони на колесиках, уяви, так 11 рефрижераторів цих викатали з однієї сторони і з іншої. І футболісти сіли, і вони за склом. І тренер їм я не чую.
2: Я пропоную додати туди штучного інтелекту, ну, домовитися з Ілоном Маском, для того, щоб вони ще їздили, як Тесли, по дорогам. Ну, а чому ні? Ну, сів холодильничок такий і погнав собі.
1: Ти розумієш, мене питання, скільки ти протримаєшся в температурі плюс 5 градусів?
2: Ну, це максимальна температура, ти ж можеш собі комфортно поставити. Ну, але охолодитися можна. Нам, насправді, спека – це не найголовніша проблема. А от підготуватися до зими, ну, трошечки панічка вже починає клювати.
1: Треба готуватися. Друзі, ми на сьогодні будемо з вами прощатися. Бачите, ми про Японію заговорили, а нам тут одразу Дорофеєв у Японію на останок нашого ефіру та й підкинули. Слухайте Дорофеєву, слухайте Авторадіо, ми повернемось до вас завтра. На сьогодні все, па-па.
2: Бережіть себе.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: ходжу по місті.
1: Новини на Авторадіо.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: Національне антикорупційне бюро викрило групу посадовців, яких підозрюють у привласненні понад 37 мільйонів гривень пожертв на підтримку України. Слідчі кажуть, організатором схеми був колишній державний секретар Міністерства закордонних справ. Серед інших підозрюваних – колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, радник екс-міністра закордонних справ та бухгалтер громадської організації. В НАБУ кажуть, вони могли привласнити кошти іноземних донорів, що зібрали для допомоги Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі слідство триває.
3: Про водіїв.
2: В Україні змінили правила роботи та відпочинку водіїв, які перевозять пасажирів і вантажі. Тепер вони не можуть проводити щотижневий відпочинок у кабіні вантажівки чи автобуса. Перевізник має забезпечити їм нормальні умови для відпочинку. Також уточнили, скільки часу водій може перебувати за кермом. Не більше 9 годин на день, а після 4,5 годин руху – обов'язкова перерва. Як стверджують у Мінвідновлення, ці зміни покликані зробити поїздки безпечнішими та наблизити українські правила до європейських норм.
3: Про заяви.
2: Україна відреагувала на звинувачення Ірану після заяв про атаку на судно в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що погрози Тегерана є безпідставними, адже Іран підтримує Росію у війні проти України та постачає зброю, яку Москва використовує проти українців. За словами міністра закордонних справ, Іран намагається представити себе жертвою та відволікти увагу міжнародної спільноти від російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Сибіга наголосив, що ці питання мають отримати оцінку на рівні світової спільноти.
3: Протестування.
2: Учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту вже отримали свої результати. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що бали за шкалою від 100 до 200 доступні у персональних кабінетах учасників. Там же можна завантажити інформаційну картку з результатами, що потрібно для вступу до українських університетів. Для вступу в закордонні заклади освіти за потреби можна окремо замовити офіційну довідку з результатами тесту. Додаткові сесії національного мультипредметного тесту цього року тривали із 17 до 24 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
4: Авторадіо.
1: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: В Україні
5: 19 година.

0: Ка-чинг.
1: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Затори, спека, постійний рух і багато часу в дорозі. Але найкраща частина дня починається тоді, коли можна зустрітися з близькими або просто насолодитися літнім вечором, гуляючи пішки. Нехай кожен твій крок буде легким, як наш музичний ритм. В ефірі «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознаків дезінфекції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого», «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
4: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто «Магній судомомедівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судомомедівіт» в найближчій аптеці купіть.
5: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ. Шукай канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
6: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
7: ми хочемо підтримати вас.
6: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
7: Все, що потрібно,
6: зареєструватися на сайті
7: radioclub.ua
6: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
7: Деталі на radioclub.ua.
6: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
11: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс.
7: На Авторадіо.
11: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40.
7: Відповідай на дзвінок ведучих.
11: І за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
7: ми розігруємо головний приз.
11: Термобокс на повнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
7: в гарній компанії.
11: Класний релакс на Авторадіо.
7: Партнер проєкту
11: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
7: Спека на паузу.
12: Авторадіо.
13: Авторадіо. Твій рух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно. Автора.

0: на Авторадіо.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Навіть ці самі домосіди знають про легендарну Венецію на воді, а досвідчені мандрівники чули про плавучі ринки Таїланду. Проте мало хто здогадується, що власне місто на воді є й в Україні. Це Вилкове, унікальне містечко рибалок та виноробів, розташоване на 72 руководних островах. Архітектура тут зовсім не італійська, але саме тут можна відчути справжнє життя на воді. Місцеві жителі мешкають на віддалених островах, а замість машин і автобусів пересуваються на човнах. Що ви можете тут відвідати? Вулиці Канал, стара частина міста, розташована на островах. Замість доріг тут прокладені канали, через які перекинуті численні дерев'яні містки. Найкраще досліджувати місто на місцевому човні. Нульовий кілометр Дунаю. Туристичний маршрут на катері приведе вас до гирла річки. На острові Анкудінова встановлено символічний знак 0 кілометрів, пройшовши через який можна загадати бажання. Дунайський біосферний заповідник. Унікальна природа, де гніздяться сотні видів птахів, зокрема пелікани, та ростуть рідкісні рослини. Обов'язково спробуйте знамениту вилківську дунайську рибу. Рибну юшку, яку готують на вогнищі, та запийтеся місцевим сухим вином Новак. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
1: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
0: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
2: Деталі на kyivkarfest.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Реклама на Авторадіо.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
1: Хеллоу, шановні еврібаді, і з вами Олег Скрипка на Авторадіо. Пірнаємо і рушаємо у нові світи. Так, для тебе, друже, мій новий твір світи, де тішитимося будем разом я і ти. На хвилях Авторадіо. Олег Скрипка. Сердечно з вами,

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

Авторадіо. Твій рух вперед. But maybe that's a lie. Honey, what's your heart?

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Лето на Авторадио.
2: Лето на Авторадио.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин. Авторадіо.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.

Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Шлях у тисячі кілометрів
2: завжди починається з першого кроку. Авторадіо.
1: Твій рух вперед.
3: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чи

Авторадио. Авторадио. Авторадио. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Твоє життя.
2: Твоя головна дорога.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.
2: Авторадіо. 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених. Полонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.